0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM, 90 FM.

0: 90 FM. ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך.
0: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע. ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.

0: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

0: חפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור.

0: למוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: נטו מהפכה.
13: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
15: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו ליהנות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים.

0: יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
6: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: אלפס מעיין הגבס.
1: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: 90 FM. 90 FM.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90 בתוכנית השבועית שלנו, כאן באולפן המרכזי, לצידי על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום. אני רוצה להגיד לכם לפני הכל, איזה מורקים שמעתי עכשיו מאבי מרום, איזה מורקים. תגיד, תפתח רגע את המיקרופון אבי, תפתח, תגיד.
1: פתחתי, כן.
0: יופי, עכשיו, השיחה שלנו הייתה סביב התחממות והמתיחות.
1: מה הולך להיות?
0: מה הולך להיות, כן. מה, איך אתה מרגיש, תגיד? אתה מרגיש איזה שזה בא?
1: תשמע, כפי שאני רואה את העניינים, לא זז איתם כלום.
0: לא זז איתם.
1: צעד אחד קדימה, שניים אחורה.
0: כן.
1: וידוע שהם מושכים זמן.
0: הם מושכים זמן.
1: והם מחפשים שם באזורי.
0: הם אלופים במסעום, בלהטיש ובמסעום מתן. ואני חושב שטראמפ נפל לו הסימון סוף סוף.
1: כנראה.
0: או מה שנקרא, הוריד את האפליקציה.
1: כן.
0: אבל אתה מוכן?
1: מוכן ומזומן.
0: רק שתדעו, אבי מרום הוא זה שמלווה אתכם כל לילה, כשיש חלילה, אם יש אזעקות, כן. אם יש זה, אז הוא מוכן, הוא מספר לי את המורקים שלו. אבי, בסוף אנחנו ננצח, יהיה בסדר.
1: אנחנו ננצח. תרגוע. עם הנצח.
0: בדיוק.
1: לא מפחד.
0: אף אחד. אוקיי. אז אנחנו היום, גם באווירה הזאת של פתאום ראיתם רק אתמול,

היה לילה שקט למעשה בשלושה ארבעה לילות האחרונים שטהרן הופצצה, לא טהרן ספציפית אבל איראן הופצצה, ארצות הברית נמאס לה לפחות הפיקוד המרכזי של צבא ארצות הברית, הצנטקום, קיבל את ההנחיה של טראמפ והפציצו, אמנם לא מקומות אסטרטגיים, אבל הפציצו למשל גשר, הפציצו שם בדרום מערב איראן, בסיסים של קטבאמים ובסיסים של שיגור, ויש את המשפט שחוזר על עצמו של טראמפ, אומר השמדנו את חיל האוויר שלהם, השמדנו את חיל הים שלהם, כמה פעמים אפשר להשמיד את החילות האלה. אבל אז אנחנו חוזרים אלינו היום, התאריך לפי מה שרחלי כתבה לי, איפה זה מופיע בדיוק, יום שישי קפה בתמוז התשפב, העשירי באוקטוב, וואו, העשירי ביולי 26, האוקטובר הזה שגור בפי שלנו. אוקיי, במה אנחנו עוסקים היום? אנחנו עוסקים היום בעניין של הפריימריז בליכוד. יש מצב, שימו לב, יש מצב שהפנים שאתם רואים היום, כרגע בליכוד, לא תראו אותם בכנסת הבאה. למה? כי ראש הממשלה ויושב ראש של הליכוד, בנימין נתניהו, רוצה לשנות. הוא רוצה 10 שריונים, ושימו לב, וברק בעשירייה הראשונה לפחות 5, ועד מקום 25 הוא רוצה להכניס כמה שיותר שריונים שלו. דהיינו, על פי הסקרים, נכון לעכשיו, הליכוד נע בין 22 ל-23 מנדטים. תוסיפו לזה 10 חברי כנסת חדשים, וואו, אתם הולכים לקבל פה משהו, הולך להיות בליכוד לא שקט, לא רגוע, מתחת לפני הקרקע, לא מעט חברי הכנסת לא כל כך אוהבים את מה שרוצה לעשות ראש הממשלה, אבל כמו בליכוד הם יודעים לציית למנהיג, אוקיי? אבל אתם תראו בפריימריז כשכנראה הדברים יתפוצצו החוצה. בעניין הזה אנחנו נשוחח עם חברת כנסת קטי שטרית, ואנחנו גם ננסה להבין ממנה מה קורה עם כל בליץ החקיקות. כל כך הרבה חקיקות יש. ושר המשפטים הוא אמר לחברי הכנסת, לשרים, לא לציית להחלטת או לפסיקה של בגץ. כל הזמן אנחנו מדברים משפט חוקתי, משפט חוקתי. האם פר אקסלנס נראית משפט חוקתי? כי אם חבר כנסת או שר לא יציית לחוק, לפסיקה של בגץ, אנחנו באמת במשפט חוקתי. אז אנחנו נדבר עם חברת כנסת קטי שטרית, האם בליץ החקיקות האלה הם מה שיחזיר להם את המנדטים? כי על פי הסקרים הפנימיים מבינים שיש ירידה, יש ירידה בתמיכה של חברי הליכוד. ופתאום אתם רואים גם כותרת מדהימה בוואלה, בן גביר פועל להקים עוצמה יהודית בתוך הליכוד. יש פה עניינים מעניינים מאוד, מאוד מאוד מעניינים. האם הגולם קם על יוצרו? הרי בלי בנימין נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר היום, הם היו no one. ועכשיו, מה קורה שם? וכמובן, אליאור גד, עורך הדין אליאור גד, השותף שלי לתוכנית, שתמיד יגיע בדקה ה-90, אני אנסה להבין ממנו, ואני אשאל אותו איך הוא רואה את המהלך הזה. ובשעה הבאה, מזרח התיכון, מה זה מבעבע? אותות המלחמה, אנחנו שומעים אותם. המפציצים האמריקאים חוזרים לנתב"ג. הרבה ישראל, המון המון ישראלים, עם ישראל כרגע הוא בחול, טסים, נהנים, מבלים. מה יהיה חלילה אם יסגר הנתב"ג? כי כל דבר יכול להשתנות פה בתוך שנייה. אתמול הרמטכ"ל אמר במסדר של קורס טייס, במסדר כנפיים, אנחנו מוכנים וערוכים ועוקבים בדריכות. פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות, לא בקו העימות, לא בדרום, לא גם כמובן בארץ, הפנימה,
אבל

הכל יכול להשתנות תוך שנייה. בשקט בשקט הפעילות, שימו לב, ברצועת עזה, חוזרת לאט לאט. כמעט מדי יום אנחנו מקבלים עדכונים על חיסולים. כל אלה שהתגאו, התרברבו, העלו סרטונים בשבעה באוקטובר, אט אט מוצאים את עצמם מחוסלים על ידי צהל. ומצד שני, חמאס הטיל פצצה הפעם שהוא אמר שהוא כן תומך בצוות הטכנוקרטים שינהלו את רצועת עזה. יש כאלה שאומרים זה ספין להרדים, כי מה שחשוב זה פירוז עזה מנשק. חמאס לא מוכן לוותר על זה. ובשעה הבאה כמובן אנחנו נדבר עם בני סבתי, או כמו שהוא אוהב, סבתי, שהוא המומחה לאיראנים. האמריקאים חידשו את התקיפה, צהל בכוננוצי, לאן זה הולך? מה הוא שומע מאנשים בתוך טהרן, בתוך איראן? יש כל מיני דיווחים על זה שפתאום היו פיצוצים באיזה בניין בטהרן. ארצות הברית אומרת, אני לא הפצצתי, ישראל כמובן לא. האם ההתקוממות הפנימית, המיליציות המקומיות, בעיקר מקורדיסטן, האם הם באמת נכנסו פנימה והתחילו לפעול כפי שמוסד תכנן? ובמקביל שמענו שהמודיעין הישראלי יירט תוכנית להתנקש בטראמפ. ולפתע פתאום טראמפ שהיה באנקרה, שינו את הטיסה, החליפו מטוס, עד כדי כך אמרו גם לשנות את המיקום של הנשיא בתוך המטוס. הדברים מתחממים. וכמובן פינת פרשני הספורט, אתמול קיוויתי, אני קיוויתי שצרפת תעוף, תעוף. היא המכשול הכי גדול של ארגנטינה. אבל צרפת היא נבחרת מפלצת. אז אנחנו נשוחח עם פרשני הספורט, המשחק בעיה הידיעה של המונדיאל, המצרים מובילים 2-0, 12 דקות נשארו שזה היה סנסציה, שארגנטינה עפה על ידי מצרים, ואז הגיע פרוש, הגאון, בתוך 12 דקות, הוא היה מעורב, למרות שהחטיא פנדל, שער ובישול והנחיה, ככה אני קורא, הגול השלישי, הוא מסמן למי למסור. בעניין הזה כמובן, פרשנים של רדיו 90, פרשני הספורט, ידברו איתנו, אבל אני כבר אומר לכם מראש, הפינה הזאת, אני מרגיש כאילו שאני עם שכפץ וכסדה. למה? השותף שלי מנסה לחרב את הפינה הזאת. אני במלחמה בפינה הזאת. אז כמה שהזמן כמובן ייתן לנו, אנחנו ניגע בכל מיני דברים. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב אליכם.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות.

0: כוכבית 5811. בריגה.
1: רפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: הגבס.
1: מעיין הגבס, שיווק ומכירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: סוף שבוע עם

0: אוקיי, הוא מגיע שנייה לפני שאנחנו מתחילים את הזה.
1: בראנו, תפסיק.
0: ואחר כך הוא מעיץ בנו, אתה מבין? כאילו, יאללה, תפתחו, תפתחו.
1: בראנו, הנכדים אצלי.
0: בגלל זה, יפה, איזה סבא, איזה סבא.
1: מה איזה סבא, 5.5 יום הוקירים
0: אותי. מה ששכחת, כן, הילדים שלך כבר אחרי הצבא. אחרי זה...
1: הוא אומר, אני רוצה גלידה, אבל תאכל ארוחת בוקר קודם. עכשיו,
0: לאן אתה מחזיר אותי?
1: 5.5 בבוקר הם קמים.
0: גדול, גדול.
1: אני מבין עכשיו את הבת שלי.
0: אתה מבין, פעם, פה אצלי, לפני התאומים, הייתי שם 8 ומשהו, משעה 6 עד 6:30, כל שנייה שעון מעורר, כן? פעם לא צריך שעון מעורר.
1: מה, זה מדהים אבל.
0: לא צריך שעון מעורר.
1: הם קמים לבד.
0: מהירים אותך.
1: ויש עוד תכונה. איפה אתה? מה סבא לא בתמונה. לא משנה מה תעשה, מה תרחוש, מה תקנה, מה תוריש. מה תעשה, יש להם רק תאטה. סבא.
0: סבא למעניין.
1: הוא לא קיים.
0: למעניין. זה בדיוק העניין, זה מדהים. אוקיי, אז הבנתי למה עכשיו, התירוץ שלך התקבל, הבנו, אוקיי, הכל טוב. תגיד...
1: בואו, תגידי, באתיופיה לא היה מזגנים?
0: אין מזגן, אנחנו 20 מעלות, בגובה של 3,000 מטר.
1: אתה לא סובל מחום אף פעם?
0: תקשיב, 3,000 מטר,

0: אני סובל מאוד מחום. אני שונא קיץ.
1: אז למה אתה כל פעם שמדליק את המזגן, אתה מחבל אותו?
0: אני לא חיביתי. אני שונא קיץ. אני שונא קיץ, תקשיב.
1: כן.
0: תחשוב, אני באתי מגובה ממוצע של 3,000 מטר מעל פני הים.
1: איזה קהילה קדושה אתם.
0: תקשב, זה כי אנחנו היינו הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, אתה מבין? אנחנו 3,000 מטר מעל פני הים. ויש לך אוויר צח. לא מזגן, לא כלום. טוב, אבל מה אנחנו מדברים פה?
1: קהילה הרוסית שעשתה לי על הארץ, הביאה את הסיפוניה השביעית של בטהובן, הקהילה האמהרית שהגיעה לארץ.
0: הקהילה האתיופית.
1: האתיופית, אתיופית הקוראים.
0: אל תסתבך. יש אצל התימנים, יש כאן נכון, יש את זה ואת זה, אל תגיד הקהילה האתיופית.
1: קהילה האתיופית שהגיעה לארץ, הביאה לוחמי גולני, לוחמי שייטל, לוחמי צנחנים, זה ההבדל.
0: לא נכון, כי גם הקהילה הרוסית הביאה המון לוחמים, הרבה מאוד לוחמים.
1: אם ניקח את כמות האתיופים שהגיעו לארץ וכמות הרוסים שהגיעו לארץ, אז הם בטלים ב-60.
0: נכון. אוקיי, טוב, בוא נדבר עכשיו על ענייננו. אנחנו זה לא תוכנית משרד העלייה והקליטה, אוקיי? אנחנו תוכנית
1: שבועית שאנחנו מדברים. תן לפרגן, קהילה קדושה מאוד.
0: שאנחנו מדברים, תגיד, אתה שומע את הרחשים שקוראים פה, איך אתה מתרשם? תשמע, לא מצליח להבין את הפער, אני אלך איתך, תכף גם אנחנו נשוחח עם חברת כנסת קטי שטרית.
1: שימת בית בתחנת רדיו 90.
0: כן.
1: כן.
0: יש סקר מעריב, הסקר הוא הכי סיסטמטי, נכון? כולם מחכים אותו. כן. הכי קבוע, בחירות, לא בחירות, הוא נותן, שים לב, לאייזנקוט 22 מנדטים, לליכוד 21 מנדטים, ואתה לא יכול לחשוד בבעלים של
1: אלי עזור.
0: כן, אתה האחרון שאתה תחשוד בו כשמאל.
1: טוב, תקשיב, אלי עזור צדיק יסוד עולם, כן.
0: אוקיי, אז אבל 14, שים לב, נותנים לו גם לאיזנקוט 14, 21 מנדטים, בנימין נתניהו 33 מנדטים, בנט מתרסק, שמונה, אפילו הדמוקרטים עוברים אותו, הדמוקרטים 10 מנדטים. ובסקר של ערוץ 12, ערוץ שלי, נותן, יש טקו בין בנימין נתניהו לאיזנקוט, בנט 16 מנדטים, וסמוטריץ' 4 מנדטים, עוצמה יהודית 9 מנדטים.
1: קראת את ה-24?
0: לא.
1: אז אני אומר לך שאנטון תפור 31 וסמול 23 מנדטים בנט כבר לא נחשב. המאבק הוא בין הזיקות לבין ביבי.
0: סופית אתה חושב?
1: כן, אתה אסביר לך גם למה. אנטון תפור נותן בערך 31 מול 23 וערוץ 14, שזה בעצם כמו ערוץ 13, רק בצד השני, נותן 33 מול איזה 20.
0: כן.
1: עכשיו, האמת היא באמצע, תראה, אתמול ישבתי עם חבורת אנשים בג'יימס, בפולג, אחד ממאה מסתערב.
0: וואו.
1: איש רציני מאוד בצהל, סרן מסתערב שישב בטבע עם חבריי, וחייב לומר לך שהוא הביא לי מתנה, ככה לצאת מזה, הוא הביא לי מתנה מזוזה, שעשו אותה מטיל איראני. איזה אומן. יתי לרני וכולי וכולי, ואני מפתח לראות לך אותה בפעם הבאה, קיבלתי אותה, ואני לא נביא אותה אליי, ביתי בבית, בביתי. והוא דיבר שם, אז הוא אמר לי, יכול להיות שהוא דבר, נשאר בצבא, הוא פורש, כי בסופו של דבר, אתה יודע כמה מרוויחים בצבא, 18, 20 אלף, 22 אלף, והוא אמר, אני שוקל מה לעשות עם דרכי, אני בחור צעיר. ואז, איך שהוא נכנסו לפוליטיקה?
0: וואלה.
1: ואז הוא אמר לי, מה אתה אומר על זה לקה? שים לב. אתה מתחיל לראות נראה של החבר'ה הצעירים שמבינים שפתאום זה לקה. ואני שומע את זה מהמון אנשים זה לקה. ולמה אני אומר
0: אבל הוא ניסה את דרכו כמה וכמה פעמים.
1: רגע, אני אומר לך את זה. אני חושב שזה לקה כשיכנס לפוליטיקה, אם הוא ייכנס והוא ייכנס, הוא ייכנס עם 4 מנדטים, כי ככה זה אחוז החסימה, הוא ילחם רק בטייקונים, הוא רק שוכח דבר אחד. שהטייקונים האלה, כל אחד מהם מעסיק עשרות אלפי ישראלים. אז בואו, אל תשפוך את התינוק עם המים. בואו נהיה חכמים או ליבונים. אני שומע אותו, אני רואה אותו ברשתות חברתיות. בואו לא נהרוס את הטייקונים. אני לא טייקון, אבל הטייקונים מעסיקים מאות אלפי אנשים, לא עשרות אלפים ואולי מאות. ואני יודע מה זה כשאתה אומר לבן אדם, אתה מפוטר מתפקידך, כשצריך לפרנס לשם ארנונה ולפרנס את הילד שלו, הוא באופן אוטומטי נכנס לאלם. אז בואו לא נהיה כל כך מהירים.

0: לא הצמיח תחתיו בנימין נתניהו.
1: רגע, אז זה מה שהולך להיות, זה הערכה שלי מה הולך להיות בבחירות הבאות. בנימין נתניהו דורש את השריונים שלו, אבל לא בטוח שיש לו כל כך הרבה אנשים שנכניס אותם לשריונים.
0: למה? יש לך יוסי כהן,
1: כן, אבל תקשיב, לא בטוח שכולם רוצים להיות בכנסת.
0: לא, אני לא חושב שהוא לא היה, אתה יודע, הוא מנוסה 20 שנה, יודע בהנהגה 30 שנה בפוליטיקה. אני חושב וכשדרש 10 שריונים, הוא ידע שיש לו כבר שמות של 10 שריונים, והוא
1: כן,
0: רוצה
1: הם מודלפים,
0: לשנות...
1: הם מודלפים,
0: לא, בכלל זה ספין, אחי, אחי, אני אומר, הם כשרוצים...
1: אני לא אחיך.
0: כשרוצים...
1: שבתתי שבוע שבוע שבוע ג'יימס, אכלת ונהלת, איזה אוכל טעים.
0: אני אומר, כשרוצים להדליף, הם יודעים להדליף, הפוליטיקאים, ומי כמו...
1: רגע, אבל תן לי לקחת אותך לסקרים רגע, שתבין. הסקרים, המאבק הוא בליכוד, הוא בנימין נתניהו. עכשיו, כולם מבינים שבלי בנימין נתניהו, הליכוד גם לא יקבל 10 מנדטים. בסדר?
0: נכון.
1: כי הליכודניקים ילכו אחרי בנימין נתניהו. לכן בנימין נתניהו יקבל את כל מה שהוא רוצה. יוסי כהן יהיה, וזה יהיה, וזה יהיה, ואימא שכולה היא. כי מול הליכוד של היום, שאנשים צועקים ועושים מה שהם רוצים, והם לא מבינים שהעם לא טיפש.
0: נכון.
1: העם בסופו של דבר מסתכל על הכל. אז נכון שיש קיצונים מפה ויש קיצונים מפה, אבל מי נותן לך את הניצחון בסוף? האנשים
0: כי,
1: באמצע,
0: הגיונים,
1: החכמים,
0: לא
1: הנבונים.
0: והליכוד גם מעולם לא הייתה מפלגה קיצונית.
1: בדיוק,
0: אז
1: נכון.
0: אז פתאום הפכה להיות כמו עוצמה יהודית. אפרופו שמדברים, אז הרוב הישראלים אומרים, רגע, איך הגענו עד הלום? איך הגענו עד הלום, הם אומרים.
1: ולכן... מה שקורה פה בליכוד הוא שביבי יקבל את השאלונים שלו, הוא יפרוש. הוא מסוגל, למרות שאני כבר כמעט זמן. אבל אני מתחיל להרגיש בליכוד שכל המאמרצים שביבי עושה לקבל את 10 השאלונים שלו, ולא יודע כמה
0: הוא יקבל. ויתנו לו, אתה חושב?
1: ייתנו לו.
0: ייתנו לו?
1: לא תהיה להם ברירה. עזוב, זה כל משחק, ייתנו לו. אלא שביבי מושך, כי הוא לא רוצה פרמריז בכלל.
0: הוא לא רוצה, כן.
1: והסביך למה הוא לא רוצה פרמריז. תראיתי רשימת המתמודדים בפרמריז. לפלגת הליכוד. הוא לא רוצה את הרשימה הקודמת שהייתה.
0: נכון.
1: הוא לא רוצה אנשים שאי פעם הסתבכו בפלילים ועכשיו נכנסים לרשימה של הליכוד. הוא מבין שהם יהיו גולת הכותרת בקמפיין של האחרים, והוא מבין שזה יוריד את האמצע שכרגע דיברתי איתך עליו,
0: כן.
1: הוא יעביר אותם לזה. עכשיו, קח את האיזנקוט. המון אומרים לי, בסתר ליבם, ככה בשקט, בלי שכולם ישמעו, כי זה הפך להיות, בוא נאסוף כלוסוף ספרדי. אתה יודע איפה זה קרה לפני כן? כשאבי סלמה, ראש עיריית נתניה, התמודד. כשאבי סלמה, ראש עיריית נתניה, התמודד, כשאני הסתובבתי ואני דיברתי המון פה ברדיו,
0: כן.
1: וכמעט בכל מקום אמרו לי, וואו, סוף כלוסוף אחרי 78 שנים,
0: בעיר שהיא, מעוז הליכוד?
1: לא, אז יהיה לנו ראש עיר ספרדי.
0: כן, לא.
1: והוא נבחר. זה השפיע מאוד על הציבור הנתניהתי, עד כדי כך שחלק מהסיעות הספרדיות אמרו בוא נתמוך במירם פארברג, ובתוך בתי הכנסת ובתוך המפגשים אמרו בוא נצביע לדג הסלמון, או בוא נצביע לעשירי במניין. שים לב לקודים שהיו פה, ומה שהשפיע פה זה למרות שרבנים איכשהו, ככה אומרים, תצביעו למירה פאברג, בחדרי חדרים אומרים להם לא, תצביעו לאבי סלמה, הקטע הספרדי, אשכנזי, תתעלמו ממנו עד מתי שאתם רוצים. הוא משחק תפקיד ראשי מאוד פה.
0: לא, גם הפוליטיקאים מכים את זה כל פעם מחדש, הם יחיו את זה.
1: אייזנקוט בשקט בשקט, בטיפין טיפין, אומר אמנם שהמשפחה זה איזנקוט, אבל אני מרוקד.
0: כן, זה כמו
1: של... המון, זה שזה השפעה רבה מאוד בציבור הספרדי.
0: מסכים איתך.
1: עוד דבר, לאיזנקוט הוא משפחה שכולה.
0: נכון.
1: הבן שלו נהרג בעזה. אין דבר יותר מדבר לישראלים, אין דבר.
0: הוא נתן את היקר מכל.
1: כמו שאתה משפחה שכולה.
0: ברור, גם הוא נתן.
1: איזנקוט...
0: אגב, לא רק הבן שלו, אתה יודע, יש לו גם...
1: איזנקוט מגיע לאמצע. אני משוחח עם אנשים ואומרים לי אייזנקוט. אני אומר להם, תגיד, חבר'ה, מה ההבדל בין אייזנקוט לגנץ?
0: או לבנט.
1: לבנט יש הבדל. זה רמטכ"ל וזה...
0: הבנתי.
1: זה רמטכ"ל וזה סרן.
0: אוקיי.
1: ואתה יודע שמדינת ישראל, פעם אמרו, מתי יהיה רמטכ"ל תימני?
0: נכון.
1: קיבלנו רמטכ"ל תימני.
0: מתי יהיה טייס תימני?
1: מתי יהיה טייס תימני? קיבלנו טייס תימני. אם היינו באים 5 דקות לפני כן, היינו שואלים מתי יהיה טייס אשכנזי, אבל לא משנה. באנו 5 דקות אחריהם.

0: אני רק אומר, אני רק אומר דבר אחד מאוד פשוט.
1: הטכנאי שלך צוחק.
0: אני רק אומר דבר אחד מאוד פשוט. אם אייזנקוט ילך על הקו הזה, והוא הולך על זה בשקט, בסתר, כי אסור להגיד את זה.
1: כן, הוא לא מדבר, כן, נכון.
0: אבל תראה, אתה שומע את זה כמעט בכל מקום.
1: לא, לא, הספין זה עובד, הקמפיין עובד.
0: גם ביבי הוא משפחה שקולה.
1: כן.
0: אבל, ואני מאחל לשני מערכות ובריאות ימים, ובריאות וערכות ימים, אני רק אומר דבר אחד, אם אתה לוקח את אייזנקוט, ואתה אומר בעצם מה הוא שונה מגנץ? לא שונה, הרי גנץ היה גם כן, אלא שאתה לוקח את אותו ספרדי, שהוא לוחש בחדרי חדרים אני ספרדי, וזה לא מרחיק את האשכנזים, וזה משאיר את הספרדים. המון באמצע שדיברתי עליהם מקודם, הולכים לכיוון של אייזנקוט. ולכן אייזנקוט ילך ויעלה ויעלה ויעלה ויעלה, כי אני רואה נהירה של הקהל הספרדי, ואתם תעשו להתחמק מזה, אין ספרדי, אין אשכנזי, בחדה. שמון, זה עובד בכל מקום. עכשיו, איפה, זה עובד הכי הרבה בציבור החרדי. קח את הציונות הדתית, הציונות הדתית היא בעייתית בפני עצמה, ולמה? ולכן ביבי מאוד מוטרד. חלק מהציונות הדתית היא ציונות דתית חרדלית, וחלק מהציונות הדתית היא ציונות דתית חילונית, שמושכת הכיוון ההוא של עם אחד, ארץ אחד, מדינה אחת. וחלק הולכים לכיוון אחינו החרדים, שאתה יודע, הקשר שלהם למדינת ישראל זה כמו הקשר שלי, אני לא כל כך מחזיק מהחרדים בניגוד מה שאתם, מה שאתם חושבים, אני אחזיק מהם כאשר מתגייסו לצבא כמו הבן שלי, וכמו שאתה היית וכמו שאני הייתי. בינתיים הם נהנים מעטיני השלטון, הליכוד נותן להם, אבל הם אנשי הליכוד, ביבי חייב להחזיק אותם, כי אם הוא לא ישמור עליהם ולא יגן עליהם, הם ילכו לאייזנקוט. שלא תלכי הבנה, אז היא כבר שולח מסרים, שולח מסרים על שעס, שולח מסרים וכו' וכו' וכו'. ואחרי שנדבר עם קטי שטרית, אסביר לך על המאומות האדירות שקורות בתוך שעס, שלא רוצים את הרי דרי. זה נראה הכל שקט שם.
1: והם תורף שם.
0: הציבור הספרדי לא רוצה את הרי דרי.
1: אוקיי, מהפקה אומרים לי שחברת כנסת קטי שטרית היא על הקו. בוקר טוב גבירתי.
2: בוקר טוב.
1: אז אנחנו באולפן, אנוכי ואלי אורגד. שמעת בטח את הספיח של מה שאמר אלי אורגד, הפרשנות שלו, יכול להיות מצב שבו אתם תמצאו את עצמכם שהחרדים בסוף יקרתו ברית עם אייזנקוט?
2: אבל זה כבר ניתן להם בקדנציה הקודמת, ובכל זאת הם לא הלכו. זוכר את הדף הלבן?
1: אך
2: תכתבו ואני חותם למטה, אז דיינו זה...
0: זה אין בנט, זה אין בנט.
2: מה זה משנה? זה אותה מסזות. זה אותו, את יודעת, אותה גברת עם שינוי הדרך.
0: קטי, את מרוקאית, נכון?
2: מרוקאית.
0: אייזנקוט הוא, השם המשפחה שלו מבלבל, את יודעת שהוא מרוקאי.
2: בסדר, היה גם, זוכר, היה גם אמיר פרץ, והיו, והיה מופז, היו הרבה אנשים, אני לא חושבת שצריך לקחת את זה לכיוון הדתי, אני חושבת שצריך לקחת את זה לכיוון היכולת. כולנו יודעים טוב מאוד שבאמצע במלחמה, כשאנחנו עם זרות פתוחות, אייזנקוט וגנץ עזבו את הממשלה. אבל ברוך השם, מאז שהם עזבו את הממשלה, היה מבצע ביפרים, היה עם כלבי, היה שעדת
1: הרי.
2: היו הרבה דברים טובים.
1: חברת קציטרית, רגע, אנחנו נגיע לדף מסרים, זה ברור, אבל...
2: לא, זה לא דף מסרים.
1: אני אשאל אותך
2: שני. אז מה שאתי מקבל לדף מסרים?
1: קודם כל, יש לך שתידי, יש לך דובר רציני.
0: קציטרית עצמאית.
1: לא, יש לך דובר רציני.
0: היא מתחילת הרבה בתשעים
1: אפשר. אז אולי עשה את העבודה, אוקיי.
2: דובר שלי מצוין.
1: כן, אני רוצה אבל לשאול אותך, אבל כשטוב לכם, אתם מדברים על העניין הדתי. למה אין שופטים ספרדים בבית משפט עליון? למה
2: לא,
1: פה?
2: זה עיקרון,
1: למה זה?
2: ברונו.
1: רגע. אבל רגע, רגע.
2: זה עיקרון, זה עיקרון.
1: יש ברונו מרס, יש ברונו טגניה. רגע. אני רוצה להגיד לך, רגע, אבל כשפתאום מדברים על אייזנקוט, על העניין הספרדי שבו, על העניין של משפחה שקולה, בדיוק כמו בנימין נתניהו, פה אתם לעזוב, אנחנו, עזוב אותנו מזה. דבר איתנו על היכולת.
2: לא, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כי זה העניין, אני אומר לך.
2: אני מחלקת את זה.
1: אלי אורגד, אני קורא לו הברומטר שלי, לכל מה שקורה למפלגות, לבחירות פה בנתניה. ונתניה היא מעוז הליכוד. ואם הוא אומר שהוא שומע המון המון אנשים מדברים על הספרדיות שבו, של אייזנקוט, מתוך הליכוד, אני חושב שאתם צריכים לדאוג כאן. כי אתם הבאתם את זה על עצמכם.
2: אני חושבת שאנחנו לא צריכים לדאוג בשום פנים ואופן, לא בגלל שאנחנו משתמשים. בוא, אני יכולה להגיד לך, אני כילדת מעברה, שגדלה במעברה איקס שנים, אחר כך עברה לרכבות האלה של המידר, של כל ה... זה לא הנקודה, הנקודה זה איך מקבלים אותך בחברה. האם אתה משווה איך אותי קיבלו בחברה, ואיך קיבלו את אייזנקוט, זה שמיים וארץ, אייזנקוט היה צריך לשנות פניו, צריך לשנות את המנטליות, את אורח חייו, את, את הבת זוג, את כל הדברים האלה, כדי להיכלל בתוך אותה אג'נדה, ואותו, אותו, אותה, אותם אנשים. אני לא צריכה לעשות את זה. את הבת
1: זוג כמעט, לבנתי.
2: אני, האנגלוסקסית. צריך, צריך בעצם ללכת על הכיוון, של שמרנות או ליברליות מוגזמת על סף הפיכת המדינה הזו לפרוגרס אחד גדול. זה ההבדל, וההבדל הוא גדול. אני שומרת על המסורת שלי, על הבית שלי, על הערכים שלי, על האמונה שלי. אני לא מחליפה פניי.
1: אז רגע, במילים פשוטות, מה שאת אומרת לי, אייזנקוט משתכנז. זה מה שאת שאני שומע ממך.
0: לא, זה ההבדל בין הרפורמים לאורתודוקסים.
2: בוא אני אסביר לך משהו. להיות זיקית זה לא אני.
0: כן.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא אשנה את עצמי כדי למצוא חן
0: בעיני. אמא שאייזנקוט בקושי מדברת עברית, רק מרוקאי.
2: כן, אבל בוא, גם צריך תראה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, כי אני לא חושב שזה הוגן והזוג כלפיהם.
0: בכל מקום, קטי, תקשיבי.
2: כלפי המשפחה שלהם.
0: קטי, תקשיבי, בכל מקום שאני הולך, אומרים לי, וואו, סוף כל סוף, אולי לנו ראש ממשלה ספרדי.
1: ונתניה זה מעוז הליכוד, כן?
0: ואני יודע כמה, אני יודע כמה זה בנפשך הנושא הספרדי. מה את עונה להם?
2: אני אגיד לך איפה, אני אגיד לך איפה. אתה יודע, כשבתוכניות הלימודים, דבר איתי לחינוך, כי זה התחום שממנו אני בא. כשבתוכניות הלימודים אתה רואה, אתה רואה שהפרוד לדוגמה לא מקבל מקום, כמו למשל גזרות אחרות שהיו לנו בגולה. אתה רואה שמשוררים, אתה רואה שיוצרים, לא מקבלים. אני, מבני משפחתי זה רבי דוד בוזגלו, שהיה אדם שלפרנסתו.
0: זכר צדיק לברכה.
2: כתב כתובות, נכון. כתב כתובות, אבל היה משורר, אפילו סי הימן השתמשה באחד מהשירים שהוא כתב.
1: הזמרת סי הימן, כן.
2: נכון, נכון, הזמרת סי הימן. אבל למה אני מספרת לכם את זה? לא זה, הגיחוך הגדול ביותר הוא שדווקא כשהם מתראיינים, דווקא כשאהרון ברק התראיין, ואתם זוכרים מה הוא אמר, אני חיפשתי שופט למנות מרוקאי לעליון ולא מצאתי. ואז אני באחד הרעיונות אמרתי לו, אני ניתן לך דווקא ממחנה השמאל.
0: את משווה את אייזנקוט לשופט בדימוס אהרון ברק?
2: לא, שנייה. לא, אתם דיברתם על האלמנט הדתי.
0: נכון.
2: אז אמרתי לו, פרופסור שמעון שטרית, מי לא זוכר אותו ממפלגת העבודה? פרופסור למשפטים?
0: שר דתות לשעבר.
2: פרופסור יפעת ביטון, שלמדה בקולומביה, היא פרופסור למשפטים.
0: זה הוויכוח של עורך
1: דין נתי שמחוני, גם שהאחרוני אותו.
0: רגע, יפעת ביטון זה הוויכוח של לוין, שרוצה אותה למנות אותה בעליון ולא נותנים לה, כן.
2: אז אני אומרת לך שתבין, אתה לא צריך להיות מאג'נדה.
0: אז אולי אייזנקוט יגיע לראשות הממשלה ויפתור את כל הבעיות האלה וימנה את כולם.
2: חברים יקרים, אני לא יכולה לסמוך על בן אדם שאומר שהוא, והסלוגן שלו זה ישר, והוא לא ישר ומספר לעם הזה למה הוא עזב את הממשלה בימיה, כי הוא עזב את הממשלה בימים הכי הכי קריטיים שלה, אוקיי? ואני אומרת לך חד משמעית, הציבור של הבוחרים הוא לא טיפש, הוא מספיק חכם כדי להבין שאדם שלא ישר מבחינת החובות.
1: אבל למרות מה שאת אומרת, חברת הכנסת שטרית, אפילו ערוץ 14 נותן לו 21 מנדטים.
2: בסדר גמור, כי אני אגיד לך למה.
1: זה רק מראה לך עד כמה הבן אדם...
0: אבל נתן 34 מנדטים לביבי.
2: לא, לא, לא, אני אגיד לך למה.
1: בסדר, אבל תראה את
0: רגע, אני אומרת לך.
2: בוא נזו לך משהו. א', יש וקום בצד השני, אוקיי? אתם אוהבים להביא מידי פעם לראיין את רונן צור, לדוגמה. רונן צור התכוון ללכת לדמוקרטים. כשהוא הלך לשם, מה הוא אמר? זה יותר גרוע מרשימה משותפת בדעות. אז שתבין שאנשים שנמצאים בשמאל, במפה הפוליטית בשמאל.
1: אייזנקוט לא שמאל. את מדברת על...
2: לא, לא, רגע,
1: לא,
2: שנייה.
1: רונן צור, רונן צור, הלך לדמוקרטים של יאיר גולן, אוקיי?
2: אז אני מסבירה לך, שיש וקום היום הנגתי בצד היותר מרכז שמאל של המפה הפוליטית. ולכן אתה תראה שפשוט מחפשים, עכשיו חוץ מזה, אנשים אוהבים ללכת לווינרים כשהם רואים שהוא עולה. ובטן ובנט ולפיד יורד, מישהו מחפש בית. אדם צריך לחפש כל הזמן בית.
1: את חוששת לבית שלך? אם כבר דיברת על בית, את חוששת לבית שלך? כי ראש הממשלה רוצה לשנות, הוא לא מרוצה מהרשימה יש לו, הוא רוצה 10 שריונים חדשים, מה?
2: קודם כל הוא רוצה תראה,

0: אתה יודע מה, מצד אחד מדובר במפלגה כל כך יציבה וכל כך יתנה בדעותיה ולא משתנה, וזה לא, זה לא מפלגת אווירה שאנחנו רואים באמת ובתמים יציבות כזו, והוא רוצה לחדש, הוא רוצה להכניס עוד כוח חדש, מותר לו בזכותו. אם אגיד לך אם זה טוב לי, לא, זה לא טוב לי, כי אני בסכנה להיכנס או לא להיכנס.
1: נכון.
0: אבל אני יכולה לסמוך על הבוחרים שלנו, שהם תראה איזה, אנחנו מדברים על, על מספר שהולך וגדל מיום ליום. היינו ב-2022, ו-100 אלף מצביעים, היום אנחנו נושקים ל-170 אלף מתפקדים.
1: תאמרי לי, קטי שטרית, חברת הכנסת קטי שטרית, למה ביבי צריך, ראש הממשלה בנימין נתניהו צריך לחפש שירונים בחוץ, כאשר את, קטי שטרית, עכשיו ראש מעמד הילד בזכויות הילד בכנסת, אמא לשני לוחמים, לוחם אחד נמצא עכשיו בלבנון, ונלחם בשלום ישראל, היה...
0: לא, לא בלבנון, עכשיו... הבן הצעיר שלי הוא בעזה, הוא...
1: בעזה, והבן השני
0: הגזרה במילואים. הגזרה שלו זה גזעת עזה.
1: והשני...
0: ויש לי בן... שהוא במילואים כבר 3 שנים. אז, אם אז, זה נחשב כבר מילואים, אז, לא ואת, משחררים אותו.
1: ואת חברת כנסת שנכנסת לכנסת מלמטה והגעת לאז שהגעת, למה צריך לחפש בחוץ? שישרן אותך ולגמור את העניין.
0: קודם כל הלוואי, אני אשמח מאוד.
2: וגם אישה. וגם צריך לגמור אישה.
0: יש לי כל כך הרבה נושאים עוד לפתור. תראה, כמי שמכהנת כיושבת ראש הוועדה...
1: אני לא בטוח שהוא יודע שיש לך שני ילדים לוחמים, אחד 500 יום בעזה.
0: קודם כל הוא מעריץ של אחד מהם, רק שתדע שהוא נורא אוהב את ה... יש לי בן שהוא סגן ראש עיר.
1: כן.
2: איפה?
0: הוא אסטרטג בבית שמש. והוא אסטרטג ממדרגה ראשונה. עוד חודש הוא פשוט חייב לסיים את השירות הצבאי שלו ב3 שנים האחרונות.
2: מדהים.
0: כמילואימניק, כי הוא נכנס...
1: שלוש שנים במילואים. איך את ישנה בלילה בכלל?
0: ממש, מאוקטובר.
1: איך את ישנה בלילה? אתה מסביר לי?
0: אני רוצה להגיד לך משהו, דווקא, זו שאלה מצוינת, כי אנחנו מדלגים על האימהות...
1: אני בן של לוחם, אני יודע שאנחנו לא ישנים.
0: אנחנו מדלגים על האימהות שלא ישנות בלילה כבר 3 שנים. באמת...
2: יש נכדים?
0: קשה מאוד, אני כבר איבדתי, אני גם איבדתי ראייה כמעט 100% בעין ימין כתוצאה מהלחצים שהיו לי בחודשים הראשונים.
1: את זה מתפקדי הליכוד צריכים לשמוע. שמעת?
0: לא, הכל בסדר. אתה יודע מה? הכל בסדר. אנחנו מקבלים הכל באהבה כשאנחנו מתייחסים לזה כאל שליחות, ויש לנו מאחורי זה ערכים. לא כיסולוגיה, לא לחפש את הכיסא, אלא לחפש באמת. המטרה היא לא הכיסא, המטרה היא... המדינה, העם הזה, המסורת שלה, הערכים שלה. אנחנו חייבים לשמור על המדינה. אני קוראת לאחדות כל הזמן, אני קוראת לאחדות. אני לא קוראת לאחידות, אבל אני קוראת לאחדות. ומה אנחנו מקבלים במקום זה? אתם לא, אתם לא, אתם, אתם, אתם. למה יש אתם ואנחנו? למה? לא צריך להיות דבר כזה, צריך שכולנו נהיה ביחד. ואני עמלה, אתה יכול לפנות לאופוזיציה.
2: איך את מצפה אבל שאנחנו נהיה ביחד, חברה כנסת? כי באמת אני שואל אותך, רגע, שנייה, שנייה, את באמת עכשיו צמרמורת שאת אמרת שכאילו מה שקרה לך בגלל הילדים.
1: רק לה, כל אמא ואבא של לוחם או לוחמת.
2: זה מטורף.
1: לא, לא,
2: אז איך את מצפה שעובר חוק כמו חוק יסוד התורה, שמשווה, שניסה להשוות לפחות, בין הילד שלך, עוזב את הבית, 3 שנים, סליחה, במילואים, לבין אחד שקורא לעצמו תורתו אומנתו, ואנחנו יודעים בדיוק מרביתם לא כאלה.
0: תראה, קודם כל, עצם העובדה שאנחנו צריכים להביא חוק תורה כדי שהמדינה הזו תכיר בערך של התורה, כבר מבחינתי
2: נו,
0: זה שמוד... לא טוב. לא, לא,
2: מה קרה
0: שנייה,
2: פתאום?
1: תן לה לענות.
2: מה קרה פתאום?
1: בוא נותן לה לענות, כן. בבקשה.
0: אני רוצה שתבין דבר אחד. אנחנו, העם היהודי, הוא בני העם, אתה יודע, החיטי, יבוסי, כנעני. מי מהם נשאר עד עכשיו? אף אחד. אנחנו היחידים שנשארנו בזכות האמונה, גם בקדוש ברוך הוא וגם בתורתו. קודם כל, החוק הזה...
2: אבל לא צריך חוק.
0: הצרתי.
2: אני לא צריך חוק. אוי ובואי לי מה אני צריך חוק, כדי להזכיר לי למי אני שייך.
0: אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה. אתה יודע מה? קודם כל, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אני מאוד מעריכה תקשורת שמביאה לסדר היום דברים שהם מהותיים, ולא דברים של להיכנס, לקופף אצבעות, לקופף את הידיים אחד של השני. עכשיו אני אגיד לך משהו. אני הבאתי, אני נאלצתי כמעט לחוקק חוק לשים מעלית במערת המכפלה. מערת המכפלה, המקום השני בקדושתו לעם היהודי. יש חשיבות גדולה מאוד, שם קבורים האימהות והאבות שלנו. וזה מתקשר למה שאמרתי לך על

0: זהות היהודית שלנו. אתה יודע מה קרה? 3 שנים של דיונים בתוך הוועדות, וזה הגיע לבית המשפט העליון. כי ראש עיריית חברון, שהוא רוצח ששוחרר בעסקת ג'ובריל, הגיש לבגץ, תראה מי משתמש בבגץ. אני נאלצתי להגיע ולהגיד לה והסביר שם, שאנחנו, לא התכוונתי ללכת על הכיוון ההלכתי, כי זה לא היה מדבר לשופטים. דיברתי על חוק הנגישות. הפכנו ועברנו סוג של חילון. אנחנו, כאילו מי שחילוני הוא נאור, ומי ש... דתי הוא חשוך, הוא לא יודעת איך תרצה לקרוא לזה, הוא משיחי וכו'. ולכן אנחנו נאלצים, ואני אומרת לך נאלצים, לקחת את היהדות שלנו, להפוך אותה לחוק, כדי שאנשים יבינו כמה
1: חשובה. אבל זה לא יוזמה שלכם, זה יוזמה של החרדים. זה לא שלכם.
0: אז אני חוזרת ואומרת, זה חוק שהוא הצהרתי, אין בו משהו שמחייב, הוא חוק הצהרתי. בגין אמר שגם אם את המובן מאליו יש להגיד פעמיים,
2: חברת הכנסת קן שטרית,
0: ולימוד התורה היהדות, הוא ערך בסיסי.
2: אבא שלי למד יהדות, אבא שלי למד גמרא, ואבא שלי למד משנה.
0: אבא שלך היה בתקופה שהעריכו את התורה.
2: ואבא שלי הלך לבית הכנסת 3 פעמים ביום, ואם לא נשאר כל יום בבית הכנסת אם תלית עליו, וכל זה גם בלי חוק.
1: נכון.
0: לא עוד דקה, במדינה ש... כמה...
1: עוד במדינה...
0: רגע, רגע.
1: כן.
0: לא, רגע, דקה. ואתה יודע כמה חרדים התגייסו בתקופה של אבא שלך? המונים. אתה יודע למה? לא, התגייסו, אני אסביר לך. יש חסידות שנקראת חסידות גור, שהיא כמו חבדניקים היום, שהם אישרו, יש צאנז, שגם הם התגייסו, אבל מה קרה?
1: מפה דווקא הצאנז, כן.
0: אני אגיד לך מה קרה, מה שקרה זה, שהצבא...
1: בא שבעה באוקטובר והצבא איבד קרוב לעובדה.
2: מה שקרה הוא שהבן שלי והבן שלך הולכים לצבא באופן אוטומטי, צו ראשון, צו שני, צו שלישי, והחרדים הם שוקלים ללכת או לא ללכת.
0: לא, אז אני מסכימה איתך אלי שכולם צריכים להתגייס, אבל אני אומרת לך, כמי ששני בניה היו בצבא במילואים, אני אומרת לך חד משמעית, הצבא צריך לפתוח את דלתיו לציבור החרדי, אבל בנועם, בהידברות, בהסכמה, ולא לבוא למקומות,
2: לא ראיתי שהבן שלי, לא הגיע לצו ראשון, לא בא לו משטרה צבאית, ואמרה לו, אדוני, אתה חייב להגיע.
0: הבן שלך עושה את זה.
2: למה? יש לי בלי כיפה?
0: לא, בגלל שהבן שלך עושה את זה מתוך אחריות למדינה, בשיא הנועם, ולא משנה איך. החרדים, יש להם תרבות משלהם, צריך להתחשב בה. אסור להילחם בה. צריך להתחשב בה וללכת את היד ביד, וזה לא נורא.
2: הבן שלי לא פחות חרדי מהחרדים, הבן שלי קיבל ספר תהילים מאבא שלי כשהתגייס לצבא, והספר תהילים הזה לא משמע כיס שלו לאורך כל השירות הצבאי שלו. אז מה ההבדל? הם יותר דתיים מהבן שלי, כאשר שהבן שלי הולכים ספר תהילים בכיס כל השנה?
0: אבל הבן שלך גדל בתרבות מסוימת, והם בתרבות אחרת. התרבות שלהם צריכה לקבל גם חיוביות אצלנו, ולא להתייחס אליה, שאם הם אוכלים הרב לנדאו ולא רבנות, אז אנחנו נגיד להם, מה ההבדל? אין הבדל, יש הבדל. עבורם יש הבדל, ואנחנו לא...
2: מה ההבדל? יש חוק במדינת ישראל. יש גיוס, תתגייסו.
0: יפה, אבל בוא נעשה להם מסגרות מיוחדות להם, כי זה מה שהם... אנחנו, אני רוצה להגיד לך משהו. כשפתחנו את האקדמיה לכיתות נפרדות, נרשמו אלפי סטודנטים חרדים, כי האקדמיה... הבינה לליבם, ולך תלך לקריית אונו, למכללת קריית אונו, גם הם פתחו כל כך הרבה מסלולים, היום אתה יכול לראות חרדים, עורכי דין, מהנדסים, אדריכלים, וכו' וכו'. למה שם אפשר, ובצבא לא? למה אנחנו צריכים הכל ולצופף ידיים?
2: כן, אגיד לך, בעולמות בית המשפט לא מתים. בצבא מתים, אז ללכת לדורכי דין הם מוכנים, אבל להילחם בצבא כמו הבן שלי והבן שלך ואנשים אחרים הם לא מוכנים.
0: אבל אני מסכימה איתך, אתה ממשיך להגיד את זה אלי, ואני מסכימה איתך.
2: בטח אני אגיד את זה, אני תמיד אחדד את זה, הרי זו הבעיה של מדינת ישראל.
0: יופי, אתה לא חושב לרגע שאנחנו צריכים להנגיש עבורם את החוק, את הגיוס, חוק הזה, כי הם שונים ממך וממני, הם שונים. אולי לא הרבה, אבל הם שונים.
2: חברת הכנסת קטי שטרית, אני מהדור הראשון של ישיבות ההסדר. כאשר אני סיימתי את הישיבה התיכונית, היה לנו שני אפשרויות. עד לפני שאני נכנסתי, לפני שסיימנו אנחנו, אז הולכים לישיבות גבוהות. ישיבות גבוהות זה אומר הכיפות השחורות הגדולות, בישיבת חברות או בישיבת פונוביץ' ובכל ישיבה אחרת, ומתקיימים שם. פתאום הצבא הקים את ישיבות ההסדר, וכל המחזור שלי, כולל אני, הלכנו לישיבות הסדר, חלק משיר

0: בישיבות ההסדר חלק הלכו, והיה לך את ישיבת ההסדר הזו, וישיבת ההסדר הזו, וישיבת ההסדר הזו. ואז נוצרו לוחמים שבעצם שומרי תורה, וחבריי עד היום שלמדו אותי בישיבה, דתיים ברמה הכי דתית שיכולה להיות, אבל הם ציוניים. לכן מה שאני אומר לך הוא, הצבא יודע לבוא ולקחת את עצמו ולומר, הנה, אני יש לי מקום לחרדים. ברגע שהחרדים יתגייסו,
1: וירצו, הצבא
0: יסדר להם מקום, כן.
1: אתה רוצה שאני אספר לך משהו מזעזע?
0: בבקשה.
1: באחד מהסקרות שהלכתי לתצפיתנית שנרצחה, כן. בנובה, כן. לא בנובה, סליחה, באחד המוצבים, אני כבר לא זוכרת איזה מוצב זה היה, אבל באחד המוצבים היא נרצחה כתצפיתנית יחד עם חברותיה האחרות שנרצחו. אמא שלה מספרת לי שהיא יוצאת עכשיו במסע להתקנת מזוזות בבסיסים צבאיים. שאלתי אותה, מה, אין מזוזות? היא אומרת, תתפלי, בחדר של הבת שלי לא הייתה מזוזה. והבת שלי אמרה לי, אמא, אין לי מזוזה. אמרתי לה, אחרי שמחת תורה, אחרי שתבואי הביתה, אני בעצמי אקנה לך מזוזה, ואני אבקש להתקין. היא אומרת, אמא, זה לא רק אצלי, זה כל החדרים של הבנות, בלי מזוזה. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, ולגחך ולהגיד לי, וואי, זה לא משנה איפה מה, אבל אני רוצה שתבין דבר אחד. גם בקדנציה הקודמת שלי, בקדנציה הראשונה שלי ב-2019, אני זוכרת טוב מאוד שניסו במטבחים, במטבחים הצבאיים, ביקשו חבר'ה...
2: אבל חברת כנסת שטרית, מה כאילו, כל כך הצבא הזה שנלחם,
1: זה תרבות, אתם לא קולטים את זה,
2: כל כך הרבה שור רבנות ראשית, תמיד עושים את זה, וגם כשאנחנו השתגרנו שבתות, פרשת שבת היה מעביר לנו. אני לא חושבת, עזבי, אני חושב...
1: לא, אבל מספיק סיפור אחד אצלם, להגיד, וואו, אין לי מה לעשות שם בצבא, תראו מה קורה שם. מספיק סיפור אחד.
2: אני חושב שזה חבל שאתם מכניסים את הצבא.
0: יש שטרית מצד שני, מישהו עשה לאש בשבת, יכניסו אותו לכלא בצבא.
2: עם אויבים הכי רצחנים שיש לנו, עכשיו להכניס מזוזה, לא להכניס מזוזה, כן? אז וי, זה לא העניין, אני חושב...
0: מזוזה זה דבר חשוב.
2: לא, אבל זה לא... אבל בגלל זה אמרת, רגע, בגלל זה אמרת הרבנות הראשית, תאמין לי, עושה עבודה נפלאה, הרבנות הראשית בתוך הצבא.
1: נכון,
2: הכשרת המטבח וההכשר שם וזה, לא באמת, כאילו לא צריך פוליטיקאים כדי ש...
1: בוא נקים
2: אבל אני רוצה
0: לשאול אותך,
1: בוא נקים לכל אורך הבקעה ישיבות צבאיות עבור החרדים, מה אתה אומר? לאורך, הרי זה הגבול הכי גדול, הכי ארוך,
2: כן,
1: הכי ארוך.
2: אז בוא נראה אותה, בוא תעשו, בוא.
0: אני מקווה שלא יתקיפו אותנו בשביל תפילת מנחה.
1: ישבתי עם המנכ״ל של נצח יהודה.
0: כן.
1: אדם שצריך לתת לו כלים, ואני אומר, אתה יודע מה? צריך לתת לו פרס ישראל. נצח יהודה הם לוחמים חרדים, שהם עושים את הכל כדי להגן עליך ועליי. ואני מצדיעה להם. ואני עוסקת בזה יום-יום. ונורא חשוב לי גם לעזור להם, וכולנו, וגם אתם צריכים לעזור להם.
0: קטי שטרית, מה מעמדך בפריימריס? מי יהיה פריימריס בך?
1: אני מקווה שהוא יהיה טוב, כי אני אשת עבודה. אני אשת עבודה, אתה יודע, אני לא מאלה שעולות על הדוכן צורחות, צועקות. אני עובדת, אני מחוקקת, אני עוסקת בנושא הכי חשוב. אתה יודע מה הוא? לא פצרית, לא יועמ"שית.
0: זכויות הילד.
1: ילדי ישראל שיקבלו... את הפלטפורמה הטובה ביותר לחיים הראויים, הגונים ורגועים.
0: אבל כשאת מסתובבת בסניפי הליכוד, מה הם אומרים לך?
1: כל הכבוד. הם אומרים לי, קטי, תמשיכי לעשות את מה שאת עושה. תמשיכי. ותדע לך שהעבודה שלי, ואפשר לעשות את זה, היא הרבה גם עם האופוזיציה.
2: נכון, כי זה הילדים, הילדים של כולנו.
1: נכון.
2: בקדנציה הבאה, אם תיבחרי, ואנחנו מאחלים לך שתיבחרי, אני חושב שאחד המשימות שלה, כמו שבניו זילנד, בלונדון, בבריטניה, עשו ילדים, רשתות חברתיות, עד גיל 16, אאוט. זה הדבר הכי שהורס את הילדים.
1: אז חבל שלא היית בדיונים שלי, היה לי דיון שלם על אפליקציה אחת. רובלוקס, שזה אפליקציה שמשחיתה את הילדים שלנו.
2: לא ידעתי עליה.
1: היא משחיתה אותם. איך? כי מה המוטו שם? אתה צריך לגנוב ממני ואני אגנוב ממך. מי שמצליח לגנוב מנצח. שמע לך נורמלי, איזה ערכים.
2: זה מטורף, זה מטורף.
1: אנחנו משרישים בילדים שלנו. איך אנחנו גאים
2: בחיילים שלנו היום? אגב, באנגליה ובאוסטרליה, את יודעת מה הם עשו? הם חייבו לא את המשפחה, את הרשתות החברתיות שהם צריכות, זה ככה צריך להיות.
1: אתה יודע שברגע שאני התחלתי עם הנושא הזה של הרשתות החברתיות,

0: פקדו אותי כל המנהלים הבכירים של מטה ושל ושל של טיק טוק ושל כל, מפחד ומחשש, כי קטי שטרית היא אדם נחוש, אמיץ, אני לא רואה ממטר, כשאני הולכת על מטרה מסוימת ואני אלך עליה, וילדי ישראל עומדים אצלי מעל לכל דבר ועניין.
1: מה השמועות שמדברים בפרמרי שבמחוזות רק נשים התמודדו וחברות כנסת בקרנות, זה נכון?
0: אם זה יקרה, תראה, מנסים, הרי אנחנו היום 41, עם החוק הנורווגי, אנחנו הצטרפו 11 חברי כנסת חדשים לרשימה הקיימת, ל-32, כמובן חלק פרשו וחלק יפרשו, כמו למשל אדלשטיין וגלית דיסטל שאמרו שהם לא יתמודדו בפעם הבאה, אבל המצב הוא כזה שאנחנו נמצאים בכמות גדולה, ולכן המחוזות גם זעזו קצת, הם היו, הרי התחילו ממקום 19, אז אם אתה עושה גם שריונים וגם מחוזות ממקום 19, ולמחוזות יכלו להתמודד רק אנשים חדשים, אז השינוי היום בחוקה זה שאפשר להתמודד למחוזות.
1: ובהתחלה
0: דיברו על חברי כנסת, יפה, על חברות כנסת, היום לדעתי הפשרה תהיה שזה יהיה חברי כנסת, זאת אומרת, גם גברים יוכלו. המטרה הייתה טובה, המטרה הייתה שהתנסו יותר נשים. את התמודדי
1: במחוז או בארצי?
0: אין לי מושג, בוא נראה מה יהיה המחוז, ואם המחוז יהיה אטרקטיבי, אז אני כן, אבל אם הוא יהיה 30 פלוס,
1: הולכים לצמצם אותו רק למחוז ירושלים, מחוז תל אביב, אפילו לא למחוז שרון שומרון, לא,
0: לא, יהיו מספר מחוזות שיתאחדו,
1: כן,
0: והאיחוד ביניהם יגדיל את הסיכויים שלהם להיות במקום ריאלי.
1: ואתם חברי הכנסת בוחשים שם עם קץ, ולזה מה שתגיעו בסוף, כי
0: לא, אנחנו לא בוחשים, קץ הוא בתפקיד יושב ראש מרכז וגם יושב ראש ועדת חוקה, והאמן לי קץ לא ישן כמה לילות טובים, מנסים למצוא מתווה שזה נהנה וזה לא חסר.
2: נראה לי הוא בין חברי כנסת הבודדים מהליכוד שראש הממשלה עלה לרגל אליו.
1: אנשים בגלוק אנשים בגלוק כבר בפנסיה מאוחרת.
2: אוקיי,
1: לסיום, לך תדע מה אמרת, לך תדע למה אמרתי שהשר קץ בגלוק כבר צריך להיות בפנסיה מאוחרת.
0: למרות שחבר הכנסת קץ הוא, הנה אנחנו חוזרים לדיון הראשון, הוא בא מהאשכנז, אבל אני בטוחה שהוא גם הביא מטעמים די טובים לראש הממשלה בקבלת הפנים, שהוא יודע לקבל.
2: רגע, אתמול היית עצובה שמרוקו הפסידה?
0: האמן לי, אני אגיד משהו עכשיו שוואי, זה לא יהיה נעים לאוזניים של המאזינים.
1: לא, היית משחק.
0: מעדיפה כדורסל מכדורגל.
2: לא, טוב, תורידו אותה מהקו, תודה. תודה רבה, שבת שלום.
0: אני לא מבינה למה 11 אנשים רצים מימין לשמאל, משמאל לימין, משמאל. לא מבינה.
1: חברת הכנסת קטי שטרית, בהצלחה.
2: תודה רבה, שבת שלום.
1: תודה, שבת שלום.
2: אוקיי, מה דעתך? אתה חושב שתהיה?
1: אני אמר לך משהו, חברת הכנסת קטי שטרית. תראה, היא נמצאת כל היום בכנסת.
2: היא מחוקקת, היא פרלמנטרית.
1: היא מחוקקת, היא לא עוזבת. היא אמרה לך את זה במשפט אחד, שהציבור, אני לא צועקת.
2: נכון.
1: אני לא מתלהמת, אבל אני עושה עבודת חקיקה טובה בכנסת. זה התפקיד של חברי כנסת לחוקק.
2: זהו, זה התפקיד שלהם, לחוקק חוקים.
1: היא נתנה פה קונטרה לדודי אמסלם מצד אחד, ומצד מירב בן ארי. אני רוצה לומר לך משהו מאוד, משהו על קטי שטרית. תראה, היא מתראיינת פה הרבה ברדיו אצלנו. היא חביבת משה גבאי ביום שני וחמישי, כאשר הוא מגיש את החדשות, היא כמעט כל יום היא עולה לדבר אצלו. והוא שואל את השאלות קשות מאוד, והיא עונה על כל השאלות. אם הליכוד חפץ בחברי כנסת עובדים, ולא בכל מיני אנשים שבאים לעשות סיבוב,
2: כן.
1: חברת הכנסת קטי שטרית, אחת מהן, היא חייבת להיות עכשיו,
2: היא גם באה מהמוניציפליות, דעת העבודה.
1: ראש הממשלה קלט את זה, והבין שהוא לא רוצה רשימה שכל מיני אנשים שיודעים אומנם לדבר אבל לא עובדים, שיודעים לעשות, ללכת לאו ולנסות לשכנע אותו תצביע לי, אבל לא יודעים לעשות את העבודה בכנסת, ולכן הוא עושה מהלכים. הרעיון של ראש הממשלה זה לא של השר קץ, שבמחוזות התמודדו רק נשים, זה ראש הממשלה לא של השר קץ, הוא קולט שאם הוא לא יעשה את זה, קטי שטרית לא תהיה בכנסת, ולכן הוא עושה את זה.
2: אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה אחר כך, מה קורה בטהרן? מדברים על ההפצצות ואף אחד לא לוקח אחריות, לא ארצות הברית, לא ישראל. מה קורה? יש איזושהי יד נעלמה שעושה עבודה, סבוטאז' בתוך טהרן? אל תלכו לשום מקום, אנחנו נביא לכם את המומחה למה שקורה שם, את בני ספטי. הפסקה קצרה ואנחנו שווים.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובחפוף לתקנון המבצע.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
2: אפס מעיין הגבס.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
14: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
15: עדיף.
14: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: היי אבא.
17: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מהפכת הזהב

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
13: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: שבתם אלינו, אנחנו ברדיו 90, אתם איתנו על תדר של רדיו 90, אנחנו באולפן המרכזי שלנו כאן ברדיו 90 על ההפקה, רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום. אוטוטו אנחנו נדבר עם בני סבתי המומחה לאיראן, אבל לפני כן, כמובן שיש לנו פינת פרשני הספורט שזה הולך להיות, וואו, הולך להיות.
1: מה הספורט?
0: רגע, הנה ידעתי, אמרתי כשבפינה הזאת אני מרגיש שאני עם כסדה ואני עם השכפץ שלי ו...

0: ואני נלחם איתך. אני נלחם, אני מרגיש כאילו שאני במלחמה. זה משהו מדהים. כן, אני שומע אותך.
1: אני לא שומע את עצמי.
0: אז זה בסדר, תכף, אבל העיקר שאני שומע אותך.
1: כי אתה שומע אותי.
0: כן.
1: אני לא יודע מה זה ספורט, אתה יודע שאתה היה אתמול משחק מרוקו נגד צרפת.
0: רגע, אבל זה תשאיר לפינת פרשן ספורט, אבל לפני כן אני רוצה לשוחח איתך, אני מבין שריאנת.
1: אני אצביע לך לבוא כדורגל.
0: כן, רגע, אל תהיה לי כמו קטי שטרית עכשיו, חברת כנסת קטי שטרית. חכה! את זה?
1: מה, אתה חושב שמי אתה גם מבין בספורט?
0: שנייה, גם אני לא יודע, תאמין לי, אני לא יודע. אני רוצה, שלום, אדוני המנכ״ל, מה שלומך? הכל בסדר, אוקיי. שמעתי שהיה רעיון מאוד מעניין עם מנכ״ל משרד התיירות, קוראים לו מיכאל יצחקוב, כן?
1: כן, מנכ״ל משרד התיירות, רגע, הנה, יפה, כן. מנכ״ל משרד התיירות, עכשיו אני שומע. לא, כן.
0: כן. אני שומע אותו, בבקשה.
1: מנכ״ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב, אתמול בתוכנית הפרלמנט של אני ויוסי מחלוף. יש בנתניה, בישיבת מועצת העיר האחרונה, אילו שאילתות לגבי זה שיצחק תשובה מבקש להמיר חלק מחדרי המלון לדירות. ואבי אסלאם, ראש עיריית נתניה, אמר לחברי האופוזיציה, ובכלל לחברי המועצה, כי טלי מולינר לא הייתה. הייתה את הכל בפוסטים, והיה לזה כתובות בתקשורת. ואמר לה, חבר'ה, תקשיבו, אתם עושים פה תראות בעצם הגישה שלכם לכך שאתם אומרים את זה. קודם כל לא הוגשה שום בקשה. לא הוגשה שום עניין. אז הוא אומר, לא נפגשתם. אז הוא אומר, כן, זה הדברים אחרים. נכון, הם נפגשו, כי הוא תרם 2 מיליון שקלים לידי עיר נתניה, בעלי יכולת המועטה, כדי שיוכלו לרכוש להם מחשב. אז יצחק תשובה תרם לילדי העיר נתניה, הילדים ממשפחות שלהם, תאפשרו לקנות מחשבים, מחשבים, ויצחק תשובה הוא נתניאתי הרי.
0: נכון.
1: לרכוש מחשבים כדי שהם מחשבים. אבי אמר לי, בעצם העניין שאתם מעלים את הנושא הזה, בסוף מה יקרה? הוא ילך לוועדה המחוזית, והוועדה המחוזית תקפה עלינו ותגיד, ככה אנחנו רוצים, הרי הוועדה המקומית נתניאתית זה אנשי ציבור שנבחרו.
0: אוקיי.
1: הוועדה המחוזית זה מינויים של ממשלת ישראל.
0: שיש להם אג'נדה לגמרי.
1: שאג'נדה אחת, כן. כמה שיותר דירות לדור הבא במדינת ישראל.
0: נכון.
1: אגב, יש מקרה בחיפה שהעירייה התנגדה ועשו בלגן עם התושבים ולא רצו לתת 150, באה הוועדה המחוזית לתת 600.
0: וואה.
1: 600 בחיפה, תבנו, רק תבנו.
0: רק בשביל. אוקיי.
1: ואבי אמר, חבר'ה, מה אתם עושים, ראש עיריית נתניה? אתם בעצם זה שאתם מעלים את זה. אתם גורמים לכך שבמקום שלי להיכנס לשיחה עם המנהל, לשיחה עם משרד התיירות, לשיחה עם הוועדה המחוזית, נביא את התוצאות הטובות יותר בעיר, אתם גורמים לכך שבעצם מה שקורה הוא שהם יקפו אותנו.
0: נכון.
1: אגב,
0: ולהם יש מנדט יותר.
1: מה עוד שזה לי ג'ילבר, שיושב ראש ועדת התכנון, התחילה לעבוד עם יצחק תשובה, ומהתותחים הבכירים ביותר במדינה עובדים איתו. אתמול עלה לפה מנכ״ל משרד התיירות, והסביר את זה. הוא אמר, חבר'ה, תקשיבו, אנחנו רוצים לבנות בכל מדינת ישראל בתי מלון. זה נותן תעסוקה, זה נותן מכניס פרנסה לעיר, זה מכניס תיירים לעיר. אגב, הוא אמר עוד דבר מאוד מעניין. תדעו לכם שהקווים של כל חברות התעופה בעולם שטסות לארץ ישראל, הם הקווים הכי רווחיים. הוא אמר, קודם כל הישראלים ממלאים את המטוסים.
0: נכון.
1: והוא אומר, גם באים לפה. והוא אומר, הם יחזרו כולם. הוא אמר, כל החברות יחזרו לפה.
0: בסוף יחזרו, ברור.
1: כי הקווים האלה רווחיים.
0: חברת תעופה מסתכלת שורת רווח.
1: ואז אומר מיכאל יצחקוב מנכ״ל, אגב, הכל יעלה בפורטל של 90FM, תוכלו לראות את זה בעוד שעה בפורטל, זה יעלה, תוכלו להזין לכל השיחה הזו. ואז אומר מיכאל יצחקוב מנכ״ל משרד התיירות, אומר, תראו חבר'ה, נניח יצחק תשובה, הוא לא קורא לזה, הוא לא אמר בשום, אמר היזם, אני נפגשתי איתו, הוא אומר, הוא כבר הגיע לקומה השנייה אגב, הוא אומר, היזם הזה הולך להשקיע פה נניח 1 מיליארד שקל, אם לנו כמשרד התיירות, יש אפשרות לבוא ולומר לו, שהוא יבקש ולעזור לו, בכך שההשקעה שלו לא תהיה ל-40 שנה, אלא שההשקעה שלו תהיה ל-20 שנה, זה חלק מחובת מדינת ישראל לעזור לו, כי אחרת אף אחד לא יבוא לבנות בתי מלון. הוא אומר לי, יש לי מספיק אנשים שאני מכיר אותם, שקנו קרקעות לבתי מלון, משכו, ומנסים להשבח את זה, ואל תשכח, הוא אמר, שאם יקבל בתי מלון, הוא ישלם מס השבחה.
0: נכון.
1: אל תשכח.
0: נכון.
1: הוא אמר, אבל, ומשכו. אני אומר, אני כמנכ"ל משרד התיירות, הם ימשיכו למשוך את זה ולא יבנו בתי מלון, כי אני, התפקיד שלי זה לבנות בתי מלון במדינת ישראל. אני אקח להם את הקרקעות. הוא אמר עוד דבר מאוד חשוב. הוא אמר, תראו, אני אעבוד בשיתוף פעולה מלא עם ראש עיריית נתניה. אני מכיר את ראש עיריית נתניה, יודע את עבודתו, יודע איך הוא עובד, אני מכיר אותו טוב, אני נתניאתי. מנכ"ל משרד התיירות הוא נתניאתי. הוא אמר, אני אעבוד עם ראש עיריית נתניה, כל עוד ש...

0: השיקולים הם שיקולים הגיוניים, נכונים וטובים. אבל אנחנו, אם נוכל לעזור ליזם, כדי שיוכל לבנות ומגורים, אבל זה יוריד לו את ההוצאה מנניח 30 שנה השקעה ל-10 שנים או ל-5, אנחנו נעשה את זה. והוא אומר עוד דבר מאוד חשוב, המגורים תמיד יהיו קו שני לחוף ולא קו ראשון. קו ראשון תמיד הבית מלון, קו שני הוא תמיד אני אתן למגורים. אם אני יכול לעזור ליזמים, הוא אמר, זה לא יעזור בעצם לאף אחד, כי הרעיון של מדינת ישראל, שהיזמים בונים את בתי מלון, ולא מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לעזור ליזמים. לכן תושבי נתניה, יכול להיות שיקום במגורים, זה כבר ראש עיריית נתניה בסלמה, יחד עם הולחוף, יחד עם הוועדה המחוזית. הוא אומר עוד דבר מאוד, אומר יוסי מחלוף דבר מאוד חכם. הוא אומר, במקום של, הוא אומר שאבי סלמה הרי, ירים טלפון, אמר את זה גם המנכ״ל, לוועדה המחוזית, יגלו פלוס מינוס מה הם רוצים, כי הוועדה מחוזית מורות, כן. זה כמה שיותר דירות. ואבי, ויגיד למסקנה, לא צריך כזו כמות של דירות, נעשה ככה, אומר, אבל הכל בשקט, עושים את זה בחוכמה ובתבונה, כי יש איכשהו ניגוד בין המחוזית לבין המקומית, ולכן צריך לעשות את זה חכם, כי בסופו של דבר הם קובעים המחוזית. אז מה זה יעזור אם עכשיו נתחיל כל היום לומר, אבי, למה, למה, למה, למה, למה? שאלתי את יוסי, אז מה, אז ראש עיריית נתניה הייתה פופוליסטית שאמרה שהיא נלחמה ועשתה ודאגה, אמר, לא, היא לא הייתה פופוליסטית. מה שעשתה ראש עיריית נתניה, בשלב זה היא בלמה את הדירות, אבל ברור היה שכמעט בכל מקום שיש בית מלון ויש אפשרות להוריד את רמת ההשקעה, אז עושים את זה.
1: אוקיי, אז במעבר חד, כמו שאומרים אצלנו.
0: אבל הבנת?
1: אני הבנתי מה שאמרת, במעבר חד.
0: כרגע אנחנו,
1: אנחנו, בדיוק, למזלי לא מתעסק בבניינים. אני מכיר אותם רק שהם מסתבכים, זה מה שאני יודע, אוקיי? אז אני רוצה להגיד לך, על הקו נמצא בני סבתי, שהוא המומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי. בוקר טוב, בני.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
0: תסביר לי, אני לא מבין דבר אחד מאוד פשוט. הם הרי יודעים שטראמפ הוא לא, הוא הראש שלו, הוא קם בבוקר, בצהריים, בערב, כל פעם זה משתנה. למה הם מתחילים איתו? רוצים לרצוח אותו כל הזמן.
2: כי זאת בדיוק הנקודה. כשהם רואים מישהו לא יציב מולם, כשהם רואים מישהו שנותן להם את האפשרות, אז זה עולה לראש. זה ממש ההיבריס האיראני שאני דיברתי עליו הרבה פעמים. הם מקבלים יותר ויותר חבל, והם כמו איזה ילד חצוף, שלא מבין שמתישהו הארץ של השכונה ימאס לו ויוריד לו סתירה. אני אומר את זה, סליחה, במילים פשוטות, כן, אבל, כן. אבל זה פחות או יותר מה שנקלענו אליו במזרח התיכון. אין באמת היגיון של מלחמת צרפת-גרמניה בין שני הצדדים האלה, או בינינו לבינם. וכשאתה מרגיש שאתה המפסיד, כדי לא לאבד את כל הנכסים, אז אתה פורש, אתה אומר, וואלה, בסדר.
0: אז מה, אז אני מרגיש כמו לפני מלחמת העולם השנייה עם היטלר, שכל פעם ניסו איכשהו לתת לו עוד חלק ועוד חלק ועוד דבר, ולהרגיע אותו, והוא רק הלך וכבש וכבש וכבש. מה, ככה זה איראני?
2: מדויק, מדויק. וכשב-2007-2008 אתה הזכרת דבר נפלא, התורה האיראנית, האידיאולוגיה האיראנית מאוד דומה לאידיאולוגיה הנאצית. ואנחנו היינו צריכים להתעורר ב-2007-2008 כשעושים תחרות קריקטורות להכחשת השואה והאדרת הנאציזם באיראן על ידי אחמדינג'אד שרצה למחוק אותנו באמת מהמפה. מה חשבתם, שהם לא מתכוונים למילה הזאת? חומייני אמר ב-79, ב-80 הקימו את חיזבאללה, ואחמדינג'אד אחר כך עולה לשלטון ואומר את מה שאף אחד לא מאמין. זאת בדיוק הבעיה, אנחנו לא הורגים את הבעיה כשהיא קטנה, ולכן אנחנו מגיעים ואומרים, אופ, מה זה? איזה חצופים, בטח שהם חצופים.
0: רגע, אבל בני,
2: זה טבעו של עם ימי ביניימי שרוצה להחזיר עטרה ליושנה, אבל, ולהחזיר את האימפריה.
0: אבל הם הרי הם מוסלמים מהקוראן, והקוראן לא מחסל את היהודים. הקוראן אומר, אפילו אם, אתה יודע, יש היגיון בה עם היהודים, אחרי האבן וכו' וכו'. הנוצרים זו הבעיה של המוסלמים, לא היהודים. אז למה כל יש עלינו?
2: אז תתפלא, אבל יהודים אסור להם שיהיה להם מדינה. זאת בעיה, אנחנו לא אמורים לשלוט בשום דבר. אנחנו גורשנו, וזה מאוד דומה לנצרות, דווקא בנושא הזה משתפים פעולה. בעניין הזה הם כן משותפים. אנחנו חטאנו בחטא, התרחקנו מהנביא או מה שלא היה. כן. הנוצרים מספרים את אותו הדבר, הקתולים.
0: נכון.
2: ולכן אסור שיהיה לנו מדינה, אנחנו צריכים להיות עם של נוודים, תמיד להיות אזרח סוג ב', לשלם דימה,
0: נכון.
2: מכירים מס גולגולת כזה, ולכן הדבר הכי הכי קשה לאסלאם הקיצוני, תאמינו לי, גם לאלה שאנחנו יש לנו הסכמי שלום איתם, הם לא יכולים לראות, לא שאני נגד, אני הכי הכי מברך על כל הסכם שלום, אפילו שלום קר מאוד.

0: כי זה המקום של ההתעשתות של אותו מנהיג שאומר בוא הנה אלה אי אפשר איתם. לפחות שנשרוד אותם, אחרי ששת הימים, אחרי יום כיפור. אבל אלה האחרים, הם לא יכולים לראות את קיומנו כמדינה רשמית.
1: אז בעצם השיעי הזה שרואה את מנהיגות ישראל, מה שעשינו להם באיראן, שחיסנו את חמינג'אד, חיסנו את זה, אז בעצם הם יודעים לקלוט שיש עם יהודי חכם ונבון, שבשלהם אנחנו נמשיך כל המטרה שלנו זה שלהם דימה וזה תפקד היהדות בעולם.
0: לא, הם ברגשות של אהבה שנאה, הם מאוד מאמינים שליהודי יש הרבה מאוד חוכמה, יש הרבה מאוד סיפורים גם ישנים איראנים, לא רק באירופה והאנטישמיות הישנה הזאת, אז יש הרבה סיפורים על היהודי החכם והחוכמולוג שיודע לעשות את הטריק הנכון במסחר, בדברים האחרים. יש הרבה דברים כאלה, יש הרבה מומרים באיראן שהפכו להיות במאה ה-18-19 לבחירים במשטר, כי הם היו האנשים החכמים של אז, ולכן גם שונאים אותם, אומרים בוא נה, איך הם עולים לשלטון אחרי כל השנים האלה, איך יש להם מדינה אחרי כל המכות, אחרי כל הדברים, זה מגביר את השנאה איכשהו. אם הם היו העליונים, הם היו האימפריה, איך הגענו למקום הזה? ותדעו לכם, אתם לא מאמינים, זה באמת שורש הבעיה, אתם הלכתם למקום נפלא, באמת זה פעם ראשונה שמישהו שאל אותי את הדבר הזה.
1: זאת אומרת, אתה אומר שבעצם במהות של מאות שנים הם לא יכולים לקבל אותנו כאנשים נורמליים, כאנשים נכון. אינטליגנטיים, וכעם יהודי הם בשבילם נכון. אנחנו צריכים להיות המשרתים ושואבי הבארות.
0: נכון. אתה יודע, במגילת אסתר, שזה המגילה פרסית, זה קרה באיראן, וגם היא נכון. כתובה בצורה פרסית.
1: יש את קבר מרדכי יהודי שם.
0: ישנו עם אחד מפורד ומפוזר.
1: פוזר, נכון.
0: זה עיקר העניין. אנחנו לא אמורים להתאחד למקום אחד. ואז בסוף המגילה מה? קמו היהודים על אויביהם, קמו כאיש אחד, וזה אז, משהו
2: אוקיי,
0: שלא
2: אבל,
0: אמור לקרות.
2: אבל פה אתה מדבר על השיעים הקיצונים, כן? העם האיראני...
0: לא, חביבי, בן של אלוף משנה, בן כן. של אלוף משנה בשנת 75,
1: כן.
0: בית איראן, שכן שלי, מוציא חרב של אבא כי הוא היה איש הטקס, היה הולך עם חרב, מכירים את הקטעים האלה? אצל הצבא המצרי והוא שבא עם החרב כזה צועד ומצדיע כן. לה. ככה, הוא הוציא את החרב מהבית של אבא. ובא להגיד יהודי מלוכלך, תמי, אתה לקחת את הכדור, על זה היה ויכוח, דרך אגב. שני ילדים בני שש, רבים על כדור, הוא הולך, מביא את החרב של אבא. ומה הוא אומר? מה שהוא שמע בבית, יהודי מלוכלך, לקחת את החרב.
2: אז אתה אומר גם על זה שאנחנו אומרים ש80% מהעם האיראני שונא את האייתולות, את החומייני וכל זה, אז זה פיקציה, כלומר, הם שונאים אותנו, לא משנה מי יהיה בשלטון.
0: לא. אז לא, הדבר הזה השתנה ב-30-35 שנים האחרונות בזכות האינטרנט, כן יש אהדה מאוד גדולה גם לישראל, גם ליהודים, תתפלו לשמוע, לפני 4 שנים, זה קורה כל הזמן באיראן.
2: כן, אני רואה במונדיאל עכשיו, מאוד עם הדגל של,
0: נכון,
2: של המלך,
0: נכון,
2: מגיעים
0: לא.
2: ליד הדגל של המלך, דגל ישראל, כי אני נכון. רואה הרבה את האחווה, ויצא לי גם לשוחח עם איראנית חילונית, שפגשתי אותה ברומא, עוד לפני עם כלבי, לפני כל הבלגן, שהיא מאוד מעריכה את הישראלים, שהייתה רוצה להיות שלטון, שיש שלטון כמו בישראל באיראן. כלומר, אז יש לנו על מה לבנות בסופו של דבר.
0: אז מה שדיברתי זה על המשטר ועל האנשים מהדור הישן. בשלושים שנים האחרונות, בזכות האינטרנט הם רואים אותנו, שומעים אותנו, יש הרבה אנשים ששומעים ריטה ושרית חדד וכל כן. מיני זמר שהם אוהבים, באמת זה קרוב אליהם, ותתפלו לשמוע, באיראן יש איזו מחלה של דליפת מידע, בדיוק כמו עוד איזו מדינה במזרח
2: התיכון, כן.
0: בעיקר כשהם עושים סקרים סודיים וזה לפעמים דולף החוצה. לפני 4 שנים עשו סקר מה היחס של העם האיראני ליהודים, אתם לא מאמינים, לפני 4 שנים וזה התגבר כמו שאמרת מעל, 75% אוהבים את היהודים באשר הם. זה מטורף. אין דבר כזה בעולם הערבי, באף מדינה שיש לנו שלום איתם. 50% לפני 4 שנים מקבלים את קיומה של מדינת ישראל. כולם צהלו לקולות ההפצצות שלנו ביוני וגם במרץ, אפריל, חשבו שאנחנו באים להושיע אותם. עד היום הם תולים דגלי ישראל ועושים רחוב על שם ממשלת ישראל או מישהו כזה, מישהו אחר.
2: בנימין נתניהו גיבור שם, מה זה? שומעים אותו?
0: כן, אני לא רוצה להגיד שמות, כי מבחינתם הם, הוא כאילו ישראל, אבל אנחנו מבינים שהם מתכוונים כאילו ישראל, היא הדמוקרטיה.
2: עכשיו תכניס אותי רגע.
1: תסביר את ההיגיון בהדחת המלך רז הפלאוי אז, לפני 30 שנה. למה הם הדיחו אותו? הרי זו הייתה מדינה נאורה עם אנשים חכמים, נבונים. נכון. מה קרה פתאום? למה הם החליטו להדיח אותו?
0: שני דברים קרו. וזה מחלה מאוד מאוד

0: מהבוקר עד היום, הדבר הכי גרוע שהשאה עשה, אתם לא מאמינים. הוא נתן חינם, חינם כל מיני שירותים לאנשים. כשאנשים מקבלים חינם ולא עושים בשביל המדינה שלהם, אני עדיין מדבר על איראן, כן?
1: כן, כן, כן.
0: זה, כשמקבלים חינם ולא עושים בשביל המדינה, הם לא מעריכים, וכשקצת לוקחים מהם, הם מתחילים לצוס, וזה מה שקרה. לא לתת חינם, לא לתת לאידיאולוגיה קיצונית להתעורר, זה המתכון. ולצערנו זה מה שקרה, אבל האיראנים היום חוזרים בתשובה כמובן.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, תכניס אותי היום. תגיד, אין מישהו שלוחש להם שם? ממה הביטחון העצמי המופרז הזה של האיראנים, שהמנהיג הגדול, המעצמה הגדולה, נותנת להם מה הם רוצים? עדיין, מה קורה שם? תכניס אותנו לקבלת החלטות.
0: לצערי הרב, החיסולים התחילו, ולא רק אני אומר את זה, החיסולים של הבכירים הפסיקו אחרי שבועיים. וככה הגענו למצב שהמעטים שנשארו מהדור הישן, הם עכשיו שולטים, קליבאף, הרכשי, כל מיני שמות שהייתם צריכים להתרגל אליהם, הם באמת בני המנהיג הקודם. הוא הביא אותם להקצנה הזאת, לחינוך כזה, וטראמפ באמת חשב שהוא החליף את המשטר, כמו ונצואלה, זאת הטעות שקרתה שם, אבל לא. הם כמו מקשה אחת, כמו חמאס, במידה מסוימת. האיראנים אין להם כל כך הרבה מחליפים, שזה גם איזה טעות שעשו מהפחד, אמרו, אוקיי, לא, אין, יש להם מחליפים. אנחנו, לא, פשוט הפסקנו עם איזה 15 אנשים היו חסרים לחסל אותם, והיינו במקום אחר לגמרי. זה באמת, בידיעה אני יודע את זה, במספרים, בשמות אני יודע. והוא הפסיק לצערנו, והוא התחיל להגיד שהמשטר התחלף, ויש עם מי לדבר. כמובן שטעות עצומה, כי הפסיכולוגיה יותר חשובה מהברזלים, ומספר הטילים, ומספר הטנקים, זה דברים לא חשובים. וכמובן גם הלחץ החיסוני של ארדואן שהתקשר אליו לגבי הקורדים, ועוד כל מיני דברים. היינו בדרך מדהימה, היינו בדרך לגאול אותנו ואת המזרח התיכון ואת האיראנים, וחבל, חבל, טראמפ נפל ברשת של אנשים לא נכונים.
2: אז בני, מה היה בסוף? אנחנו מצד אחד עם פונדמליסטים משוגעים, מטורפים, מצד שני נשיא ארצות הברית משתנה כמו מטוטלת, ראש הממשלה בישראל מוטרד מהגרעין בצורה כזו שאומר, אם לא היינו עושים את מה שהיינו עושים בכל שנתה מדינת ישראל, אז מה יהיה בסוף, בני?
0: אני חושב שכמו שהתחלנו לדבר, השחצנות שלהם תגרום להרבה מאוד טעויות, ראיתם את זה בשלושה ימים האחרונים, הם יורים לכל עבר, ומתישהו לטראמפ ימאס. יש מונדיאל עכשיו, יש בחירות בהמשך, אלוהים יודע, לפני, אחרי, אבל אני, זה לא נשמע טוב, אבל איכשהו אני סומך על המשטר האיראני.
1: שיעשו טעותיות, את הטעויות.
0: כן. והם,
1: אבל הטעות בסוף...
0: זה הם כל חטאת.
2: אתה סומך גם על המשטר הישראלי שלא יעשה טעויות.
0: זה... תגיד, אבל... אני חושב שזה טבע של אדם.
1: ביומיים האחרונים שמענו פיצוצים בכל מיני מקומות באיראן, ואף אחד לא לוקח אחריות, כי ארצות הברית זה לא מדינה מחתרתית, היא לקחה אחריות על מה שהפציצה, ישראל כמובן לא שם, אז מה אתה חושב שיש פה הקורדים, או האופוזיציה לאט לאט מתחילה להתחמש, והתוכנית של המוסד יכול להיות שבסוף מבפנים יתחילו לתקוף את המשטר?
0: אז קודם כל, התוכנית של המוסד הייתה נפלאה, והיא גם נשארה על השולחן. עוד שנייה ניתן דוגמה.
1: בבקשה.
0: כי העם האיראני שונא את המשטר, אין מה לעשות. יש כל כך הרבה סוכני מוסד באיראן שרוצים להרוג, לחבל, לפוצץ, זה אין ספק. לגבי הפיצוצים אתמול, תראו, ידם של האיראנים קלה על ההדק. כנראה בסוף מה שהיה, זה שההגנה האווירית האיראנית התחילה לפעול בלי לחשוב פעמיים, כי הם כל כך לחוצים שהם יורים לכל עבר, וכנראה חשבו שהייתה חדירה או הפצצה או משהו, ואז הם ירו והיו קולות של פיצוצים. כנראה בסוף אתמול לא הייתה התקפה. לגבי משהו אחר שקרה אתמול בלילה מאוחר מאוד, בדיוק כשקברו את המנהיג, מטר משם, ממש מטר מהמקום הזה במשהד, הגיעו אנשים חמושים, רעולי פנים, ירו בכמה אנשי בסיג' המיליציה העממית, הרגו שישה ונמלטו על אופנועים. אנחנו רואים את הדפוס הזה עוד מימי חיסול המדעני גרעין, ב-2009-2010. אני חושב, אני אומר זה רק מניחוש, אבל רק מהדפוס הפעולה. אני חושב שאותו עם שמאוד נרגז, יש בו הרבה מאוד סוכנים, הם רוצים לעשות העבודה, והיו שם בכירים ממש מטר ליד. אז אל תתפלו אם תראו עוד המשכים של הדבר הזה.
1: אוקיי, בני ספטי, מומחה לאיראן ובמכון למחקר ביטחון לאומי, תודה רבה לך, שתהיה שבת שלום.
0: אמן.
2: שבת שלום.
1: אוקיי, עכשיו אנחנו תכף נעלה את הפרשנים שלנו.
2: למה?
1: לענייני ספורט.
2: מה זה ספורט?
1: אוקיי, ספורט אני אגיד לך.
2: תסביר לי.
1: ספורט זה...
2: אני הולך לחדר כושר, מרים משקולות, ועושה הליכה.
1: אוקיי.
2: זה ספורט.
1: אוקיי,

0: כדורגל, שמעת?
1: זה 11, איך אמר קטי שטרית, 11 אנשים
0: רצים. כן, 11 רצים משמאל לימין. שמעת?
1: מה?
0: אוקיי.
1: אתה אוהב כדורגל, אברהם?
0: אני חולה על כדורגל, אני חולה על כדורגל. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, רגע, אני רוצה לשאול אותך. רגע,
1: תסביר לי, מה, אתה כאילו מחכה למשחקים?
0: ברור. היום ספרד נגד בלגיה.
1: מה אתה אוהב יותר, לדווח על אברהם שעצרו אותו?
0: או כדורגל.
1: או כדורגל.
0: כדורגל. כדורגל, תשמע, זה כדורגל.
1: אתה מתחבר מעט לעבריינים?
0: לא, מה יש להתחבר איתם, אליהם?
1: כשאתה בא מראיין אותם.
0: אני עומל מודך, בן אדם שמאשימים אותו בדברים, אוקיי, מי על הקו?
1: ככל שאתה מפרסם אותם יותר, הם הופכים להיות יותר חזקים.
0: לא, זה הקודם. היום בכלל עבריינים לא רוצים לדבר, לא רוצים זה. תשמע, הם מבינים, מתחת לרדאר, לא רוצים תקשורת, אף אחד לא רוצה תקשורת. אם הוא רוצה תקשורת, כשיש לו אינטרס משפטי, כשיש לו אינטרס משהו, זהו. לא פעם... אתה יודע, אני...
1: אבל אם הוא לוקח פה אותה, כשמפרסמים אותו, אז כולם פוחדים ממנו.
0: לא, זה לא. הוא לא עושה לו טוב, כי זה מדליק אור זרקור, פתאום היחבל, לאו, מתעצבנים, שאתה אומר, הנה, יש פה...
1: אז מה אתה אומר על זה ששבק נכנס עכשיו להילחם בפשיעה הערבית?
0: אני חושב שזה די... לדעתי זה לא יצליח. לא יצליח, זה...
1: כי מסרפו את הסיינים שלהם.
0: זה לא רק סיינים, זה שיטות, זה בית משפט שאתה... אולי יביאו מודיעין, אולי. השבק יכול להביא...
1: השבק יכול להעלים מישהו 40 יום בלי שום בעיה.
0: לא, אבל זה הבעיה. בסוף, השבק, זה צריך לשנות בחוק. חוק השבק חל כשמדובר במישהו שהוא תוכת, תחת, כאילו... הם צריכים להגדיר את אותו בן אדם כטרוריסט. האם בסוף טרור פלילי הוא כמו טרור לאומני? אלוואי. הלוואי, איך אמר לי אתמול, עשיתי כתבה למטענים.
1: אז הם פותרים את זה.
0: הלוואי, אמר לי אתמול אחד הקצינים.
1: הם מעלימים אותם.
0: הוא אומר, אני לא רואה הבדל בין אותו עבריין ששם מטען באוטו שיש ילד, ולא אכפת לו השלכות, לבין אותו טרוריסט שיוצא משכם או מרמלה.
1: אבל זה אידיאולוגיה וזה כסף.
0: אבל זה לא מה, אומר, זה אותו דבר. בסוף, בשני המקרים, אזרחים מתים. המטען שהתפוצץ ביפו, רחוב קטן, לידו יש בניין בוטיק, בבוקר 7:30, יוצאות אמהות עם התינוקות שלהם לגן הילדים. ריבונו של עולם, היה שם נס גדול, שהאירוע הסתיים רק עם נרצח אחד, ואגב, כל חטאו, אותו נרצח, שהוא השתייך לחמולה לא נכונה. זה לא עבריין, זה לא מי שלקח מטען, זה... הבן שלו ישב מאחורה. נהג מסעית עם תושייה, קופץ מהמסעית שלו, שולף את הילד שנייה לפני שהאום מכונית עולה באש. אותה אישה, אימא לבת שנתיים, קוראים לה ליה מלכה כהן מראשון לציון, שמו לה מטען. אלי, זה פיגוע. עכשיו הילדה הזאת כל הזמן צועקת, איפה אימא? לך תסביר לה. ואת מי עצרו? את הפרוד שלה. בחשד שהוא פנה לארגוני פשע לתמין לה מטען. אז אתמול עשיתי כתבה, איך, מה קרה? כי פעם מטענים שמו כשרצו להתנקש בראש ארגון פשע. אתה יודע, בנתניה היו שני ראשי ארגון פשע הכי מסוכנים, הכי גדולים. מצד אחד שירזי, מצד אחד אבוטבול. מלחמת עולם. בחיים לא ראית ששמו מטען לבן, לאישה, לזה, אבל... הם רצו רב אחד עם השני.
1: היה כבוד.
0: אבל אז השתנה. היום הכל השתנה. והמטענים התחילו להגיע, על סכסוך שכנים התחילו להגיע מטענים. מישהו התעצבן, פונה לארגון פשע, אומר, פעם חצי קילו מטען, אתמול עשיתי כתבה גדולה על הסיפור הזה, חצי קילו מטען פעם עלה, רק החלק המרכיב שלו, הייתה משלם בין 40-50 אלף שקל, אתה צריך כמעט 100 אלף שקל כדי שיהיה לך מטען. היום 15 אלף שקל. מהשבעה באוקטובר. והוא אמר לי אותו קצין חבלה, שכל יום הולך ומנטרל את המטענים האלה. אני לא רואה הבדל בין טרוריסט שהוא מגיע משכם לחסל יהודים, לבין עבריין ששם מטען באוטו. כי בסוף זה מתפוצץ. יש קבלן בנהריה. יוצא בבוקר, שם לאוטו את הילדים שלו לשים אותם בגן ילדים. שמו לו מטען.
1: למה?
0: היה חייב כסף, זה הסתכסך. לא משנה. שמו לו מטען ואתה רואה במצלמה את הילדים, הוא שם אותם, חוגר אותם, מטמיע, בום. והמזל, שוב, המזל ש... אז לכן אני אומר, קודם כל צריכים לשנות חקיקה. צריך לשנות חקיקה. כל מי שנמצא אצלו מי, אה, אה,

0: נשק לא חוקי, 10 שנים, אין לשופטים בכלל שיקול דעת. אבל אני אומר, השבק בסוף מה קורה? השבק מתעסק עם כלים. הכלים האלה מאוד מאוד סודיים. ובית משפט בסוף, כשאתה מתעסק...
1: יוצא לדעת איזה כלים האלה.
0: מה עורך דין אומר? על סמך מה?
1: מי ישו לראית הפגסוס.
0: על סמך מה? אוקיי? ואז מה קורה פה? אם מדינת ישראל עכשיו יכריזו על כל ארגוני פשיעה, ארגוני טרור, שבק, יופי, ברוכים הבאים, בכל הכוח נכנסים. אבל כשאתה מנסה לשחק...
1: במגזר הערבי או גם במגזר היהודי?
0: בכל המגזר. אבל פה מה אומר איתמר בן גביר? לא, אני מפעיל את השבק רק על המגזר הערבי. אז איך אתה פותר את הבעיה של ליה כהן?
1: או את השיתוף פעולה ביניהם.
0: מלא שיתוף פעולה, הם לא טיפשים. איך אתה... פותר את הסיפור של
1: לא אימא... לא יודע, בציבור מבין את אליה כהן, אימא, אישה צעירה,
0: אימא שאלה בלגן שם. אימא שכל חטאה כרגע על פי התגרשה. עמודים התגרשה. אוקיי, בוא תפתור את זה. יש לך בעיה. יש מגזר היהודי, יש גם מלא פיצוצים. בחולון, בנס, בניין שלם כמעט קרס. שמו מטעם בכניסה למעלית.
1: זאת אומרת, אנחנו הופכים להיות עיראק?
0: תראה, ארגוני פשיעה יש בכל העולם. זה לא רק אצלנו. ארצות הברית יש לך זה. אתה יודע... ארצות הברית הקימה יחידה כמו להב בתוך דרום אמריקה כדי להילחם בזה, אבל בארצות הברית הכריזו על ארגוני פשיעה, FBI נכנס בהם כמו ארגון טרור. אוקיי, פה כשאתה עושה רק ערבים ויהודים לא, אז גם השבק הוא לא, תכריזו עכשיו על כל ארגוני פשיעה כארגון טרור, סכנה ממשית לבני אדם. אתה יודע מה יקרה לצערי? מתי יתעוררו? יבוא מטען שהתפוצץ, כשרוצים, אתה יודע, רצו לחסל את מוסלי.
1: כן.
0: והארגון המתחרה שלו זה חיה. אוקיי, עוד שני ארגונים יהודים, שניהם אלוהים ישמור. אלוהים ישמור. שמו לו מטען בג'יפ היוקרתי שלו, מטען ענק. והיה מודיעין, שנייה לפני, במרכז תל אביב, רחוב בוגרשוב, פתאום לא מבינים למה סגרו את הרחוב הזה. העיפו את כל האנשים. הוציאו שם מטען במשקל של כמה קילוגרמים. אם זה היה מתפוצץ, היה מרים את כל תל אביב. אז, מסיבת עיתונאים, ראש הממשלה, ראש השבק, המפכ"ל, הרמטכ"ל, כולם יגידו לך, עכשיו מכריזים על ארגוני פשיעה. לצערי במדינה, אצלנו, כשקורה משהו, רק אז מתעוררים. אתה זוכר איזה בניין שהתפוצץ פה? בנתניה,
1: בטח.
0: עם הגז, עם הבלגן, נהרגו כמה אנשים.
1: כן.
0: רק אז התחילו להתפעל את כל
1: ה... שלוחות חב"ד שבאה להדליק נרות של שבת, כן.
0: טוב, רגע, לאן הבאת אותי? כי אתה מבין, אתה פינת פרשני ספורט, אני מרגיש, אני צריך לבוא עם קסדה.
1: אתה רואה שצריך
0: להציל
1: אותך מהספורט.
0: איך הוא הסיט אותי? שני אנשים על הקו? לא יאמן, פודי ומה יהיה? מתנצל.
2: בוקר טוב.
0: מתנצל, תקשיב, למה אתם עושים? ואני לא מבין, ואני נכנס לזה חזק, וזה יודע איך להדליק אותי, לעצבן אותי. אתה מבין? אני, הפינת...
1: אני חייב לומר לך שזה יותר מעניין מה שאתה מדבר.
0: לא, לא, לא, יש לך מונדיאל שמעניין את כל העולם. אתה ראית את הסרטונים שרצים, שמסי, ארגנטינה ניצחה את מצרים, אוקיי? יש סרטון אחד שלא יורד לי מה.
1: אני לא רואה את הסרטונים של האנטישמים האלה.
0: ארגנטינה היחידים, הנשיא היחיד. הנשיא היחיד.
1: מאמן נבחרת מצרים, דגל פלסטין.
0: כמעט יצא לי מילה משהו פה עכשיו. כמעט יצא לי מילה שהופך להיות ויראלי, אלוהים ישמור.
1: לא, חס וחלילה.
0: אני אגיד לך.
1: אתה מדבר שאת בראה לא תשמע.
0: אתה פגיע אתה, אמרת לי מאמן מצרים. אחר כך אני אגיד לך מה אני חושב על המאמן הזה. תקשיב, יש פה סרטון אחד, פודי שומע? שלא יוצא לי. נהג אוטובוס בתוך בונס ארס, עכשיו הוא לא יכול לראות את המשחק, הוא שם לכל הנושאים שלו ברדיו, ואז כנראה הגול של מסי או הגול של הגול השלישי, לא יודע, פתאום כל האוטובוס, תקשיב, זה מטורף, מתחבקים, ענה כמעט שכח שהוא יש לו הגה. זה מדהים, אתה יודע, יוצא לך דמעות, זה משהו מדהים, משהו מדהים. ספרו לי, קודם כל, ספרו לי מה אתם אומרים על נבחרת מפלצת סלש צרפת.
3: קודם כל, הכדורגל בארגנטינה זה דת. הרי אם אתה, אמא, אולי אתה לא יודע, אבל לדייגו מרדונה, הם יש לו סוג של אל, הם עשו עליו מסגר... קתדרות, ואתה יודע, כנסיות, על השם של מרדונה.
0: מדהים.
2: אודי, לזה פחות אנחנו מתחברים, אנחנו אוהבים שהכדורגל...
3: נכון, אבל זה מראה לך...
0: אגב, מה יהיה הדת הכי גדולה בעולם?
2: כדורגל.
0: זה כדורגל.

0: זה כיוון ש... כן.
1: אבל זה מראה לך שהספורט יכול להביא אותך לקצה, ולספורט אין גבולות, ושאני אומר שהספורט הוא הרבה מעבר למשחק, לדברים האלה אני מתכוון, ויכול להוציא ממך כל כך הרבה... מה אני אגיד לך, ברוך השם שיש לנו...
0: עד כה איך אתם מתרשמים, זה נראה לי מהצד המונדיאל מוצלח באמת, זה מגרשים מלאים במדינה שאין לה מושג בכדורגל.
2: אני חושב שזה אחד המונדיאלים, אולי בגלל שאני קצת זה, הכי טובים שהיו אי פעם, ואתה יודע מה, כל משחק, אתה רואה משחקים, המשחק של ארגנטינה נגד
0: מצרים, וואו.
2: זה כאילו יש במאי שעושה לך סרט,
0: מדהים.
2: ומשגע את העולם, שזה דברים בלתי הגיוניים קורים, אתה רואה את מסי כבר מיואש, אני מסתכל עליו, על הצורת התנהלות שלו, אתה רואה אותו מיואש, זה שפת גוף שלו, עייף, רצוץ, ופתאום אלוהים מקים אותו מחדש. זה דברים שאתה לא מבין. על זה אומרים פאקינג אמריקה. אתה יודע מה זה? זה אמריקה.
1: קודם כל, הכדורגל בארצות הברית אחרי המונדיאל יש שונה לחלוטין ממה שהוא היה. אני מניח שתהיה נהירה גדולה מאוד לכדורגל. אבל לגבי המונדיאל עצמו, הם ממוצע כמעט של 3 שערים במשחק. קהל שלא רגיל לראות כדורגל בדרך כלל פתאום בגלל המשחק הזה. משחקים
0: ומתקני ספורט מטורפים שהסיבו אותם לכדורגל, אתה יודע, אתה רואה שזה לא...
1: זאת ארצות הברית בגדולתה ותפארתה, מה שנקרא. אבל ארגנטינה, ברזיל עפים,
0: הולנד, גרמניה, קולומביה, תשמע, אורוגוואי, פרגוואי, זה מטורף.
1: ואתה רואה את נורווגיה פתאום ברבע גמר, שהיא כן יכולה לנצח פתאום את אנגליה מחר. חוץ מהמשחק הזה, לדעתי, כרגע מה שיש לנו, צרפת כבר עלו לחצי גמר, צרפת בלגיה זה מחר.
3: צרפת לקוחת את הגביע.
1: אני מקווה מאוד מאוד שלא.
3: זה מכונה, זה כמו מכבי נתניה בתקופת שפיגלר, נתניה ועוד 15 קבוצות. זה פשוט, באמת, זה לא יאומן, הכל אצלם, אין שם דברים ליד המקרה.
1: פודי, אל תיפול לזה, פודי.
3: כן, פודי, תקשיב, זה באמת כמו מכבי נתניה בתקופה שלך.
2: יש בזה אמת, אבל אני אגיד לך, יש...
3: מה יש בזה אמת? הם מגיעים לצרפת לרמה שלהם בחייך, פודי.
0: מה?
2: אני אגיד לך, ארגנטינה, נורווגיה וצרפת, זה אחד משלושת חייבת לקחת אליפות.
3: ארגנטינה לא תיקח, ארגנטינה לא תיקח במשחק מול מרוקו, מול מצרים, ראית את ארגנטינה בשיא... זה לא ארגנטינה, זה לא כדורגל, זה לא היה חיבור, לא שחקו, היה להם רבע שעה טובה, היה להם יותר מזל משכל, ניצחו את מצרים.
1: זה מה שצריך כדי לעלות.
3: נכון, זה נכון, נכון, אבל אל תשכח, במכבי נתניה 15 לא היה מזל. זה פודי, אז היה שחקן טוב. אבל אם אתה מסתכל, אם אתה רואה את נורווגיה, אתה רואה מהלכים מטורפים, אתה מסתכל על צרפת, אתה רואה כדורגל בשכל. אם אתה רואה את ארגנטינה, אתה רואה קבוצת שחקנים שאומנם מפורסמים וטובים, ואתה לא רואה מהלכים מטורפים.
0: לא, לא, יש מהלכים, יש מהלכים, אבל ההבדל הוא,
3: מה לדעתי... מה, לא צודק פודי?
2: כן, ברור.
0: אני חושב שההבדל הוא בעוצמה ובתדירות. אצל הצרפתים זה גלים, זה באים בגלים, וזה באים בגלים, ועל כל עמדה, תשמע, זה מטורף.
3: אבל שחקן אחד שמשחק בשביל כל הקבוצה ויודע לנווט את המשחק, שים לב עליו הפה, אני ראיתי פה את המשחק, הוא משחק את המשחק והוא מנווט את הכל. יש לך שחקן אחד ברמה של המבפה, זה ההבדל בין המבפה לבין מסי. עם כל הכבוד לו, מסי חוץ מהרבע שעה האחרונה לא ראית אותו שהוא מנהל את המשחק של ארגנטינה.
0: לא מנהל,
3: לא יודע, ככה נרגשתי במשחק של ארגנטינה.
0: עזוב,
3: תקן אותי אם אני טועה.
1: בסופו של דבר שים לב שבכל המשחקים עכשיו, מי שנותן תוקע את המסמר, בסופו של דבר זה מסי.
0: נכון.
1: גם אם במהלך המשחק הוא נראה טיפה שהוא נעלם,
3: נכון.
1: יש לו מעט שחקנים מוכשרים לידו שהם כן לוקחים על עצמם, ובסופו של דבר הם יודעים שצריך את מסי, מסי נמצא שם, ומי שראה את המשחק, אתה יודע, היינו בישיבת מועצה במהלך המשחק, וניסינו תוך כדי לשמוע את התוצאות,
0: גדל.
1: עד השעה 7, אז ניסינו תוך כדי לשמוע מה התוצאות, אנחנו שומעים 2-0, תופסים את הראש.
0: אבל שהיה 3-2 מבחינתנו זה היה... תראו, אני חושב בסוף צרפת יהיה קשה מאוד לעצור אותה, גם הספרדים לא יעזרו אותם לדעתי. צרפת הם בדרך בטוחה להגיע לגמר. לגבי מי עד מולה, אני הערכה שלי, אם נורפת

0: נורווגיה ינצחו את אנגליה. אוקיי?
1: שזה משהו שהוא לא זה,
0: לא, לא, לא, לא, אני אומר, אם, אי אפשר, כי נורווגיה ואנגליה פחות יותר, אתה יודע, כל אחד יתרון שלה, השני הוא חיסרון, וחיסרון של השני, השנייה זה יתרון, לכן אתה לא, אני לא יודע מה יקרה שם, אוקיי? אבל אם הם ינצחו, אם נורווגיה ינצחו את ארגנטינה, את אנגליה, יהיה להם, לדעתי, ארגנטינה תתקשה לנצח את נורווגיה, אבל אם אנגליה תנצח את נורווגיה, וזה מה שאני רוצה, מול ארגנטינה, אני חושב ארגנטינה תעבור אותה, ואז אתה מקבל גמר.
1: שביטלנו את שווייץ.
0: עזוב, שווייץ, הנבחרת הכי מגעילה, סלח לי, הכי מגעילה, מכל הנבחרות.
2: פודי, פודי, למה אתה שקט היום?
0: כי עדיין לא הגענו מכבי נתניה, הוא רוצה את מכבי נתניה.
1: אני אגיד לך, בראנו בא בכושר סי, הוא כבר אומר הכל. תשמע, הוא כבר מנתח את כל המונדיאל כמו מקצוען אמיתי, אז מה יש לי לדבר?
0: לא, אני נותן את דעה, את הדעת שלי, אני רוצה לשמוע לדעתך מי תגיע לגמר. מי יגיע? על צרפת אנחנו מסכימים, כן? על צרפת מסכימים.
1: אני אמרתי, תשמע, נורווגיה זה מדינה, זה
0: נבחרת.
1: נבחרת מרעננת. אני, למה אני אוהב את נורווגיה? אני אוהב את נורווגיה כי היא עדיין קבוצה אותנטית. כאילו, אתה יודע, פעם היינו רואים שוודיה, היינו רואים בלונדינים עם עיניים כחולות. כל מדינה, אני אוהב את הצביון שלה. אז אני, את הנורווגים, אוהב לראות נורווגים. אוהב לראות נורווגים, והנורווגים מרעננים, יש להם שם ויקינגים.
0: כן,
1: שחקנים,
0: באים להתאבד, באים להתאבד, לא. כן.
2: לא ויקינגים, יש להם ויקינג אחד. יש להם את השחקן או היחידים.
0: הולנד, הולנד.
1: הולנד, הולנד, אבל לא רק הוא, יש לך שם...
0: סולאט, סולאט, איך קוראים? סלואט, סולאט.
1: יש להם שם שחקנים.
0: יש להם, כל אחד הוא קרנב. אלי, אתה
1: לא יודע מה הם אוכלים שם בנורווגיה.
0: אתה תרצה לברוח. אתה ראית את הולנד?
2: הוא אומר, הוא לא יודע מה הם אוכלים שם בנורווגיה. מה הם אוכלים?
0: קרישים הם אוכלים.
1: אולי דגי הסלמון, אולי דגי הסלמון.
2: רגע, כן אמיה, מה אתה אומר?
3: לא, לא, אפרופו אתה מדבר על אוכל מה הם אוכלים. הם לא מוכנים לאכול שום מאכל שבארצות הברית. הם לקחו הכל מהבית.
0: מדהים, מדהים, מדהים. בכל המה, כאילו, השף שלהם, מבשל להם, מכין להם הכל.
3: כן.
0: מדהים. אז אני שואל אתכם, כאילו, מה, על צרפת אנחנו, אין ויכוח, נכון? היא תגיע בסוף לגמר.
2: בוא נדבר.
3: צרפת, אנגליה, צרפת, סליחה, צרפת, ארגנטינה בגמר.
0: הלוואי. ומה, ופודי, צרפת, נורווגיה, אתה הולך?
2: כן.
3: פודי ניחה, פודי אמר שמי שפיקח
1: נצברה, צרפת, ארגנטינה, אני רוצה שמסי ילך עד הסוף, אבל מה שאני חושב שזה יהיה, אני חושב צרפת, נורווגיה.
0: זה יהיה משעמם. שתי נבחרות אירופאיות זה יהיה משעמם. אוקיי.
2: אבל תראה לך שפודי צודק.
0: כן, בוא נדבר על קצת מקומי. אני רואה מכבי נתניה. מה זה, עם אמריה עם בן 16 למחנה? לא הבנתי.
2: יש קבוצה בנתניה?
0: אני שואל אתכם.
2: אני לא יודע.
0: בחיפה אין, אבל אני שואל אתכם.
2: אני לא יודע, מי אתה גם נראה לי... מי יש מכבי נתניה? כי כולם אומרים לי מה קורה פה עם הקבוצה הזו.
3: תראה, מרוב שאנחנו עסוקים כולנו במונדיאל, אז אנחנו פחות מסתכלים כרגע על הכדורגל המקומי. אבל לדעתי השחקן שאתה מדבר עליו זה הבן של שמעון אבוחצירא, אני לא זוכר מה השם שלו, אבל שמדברים עליו, ככל וזה מדובר בו, מדובר אבל בחלוץ באמת, החלוץ העתיד של מכבי נתניה. שנה שעברה, לקראת סוף העונה, אני יודע שהמועדון אפילו פנה להתאחדות לכדורגל, כדי לנסות להחריג אותו, כדי שהוא יוכל לשחק בקבוצת הבוגרים, ילד מתחת לגיל 16. תראה, רק עונת המלפפונים, אוטוטו מתחילה העונה, גביעתוטו, מכבי נתניה תהיה חייבת להתחזק בצורה מאוד מאוד חזקה, כדי באמת להיות אחת מהטופ 6. אם לא, אנחנו נדשתש ונהיה באותו מקום.
1: אבל אתה רואה שהם מתחילים.
3: מה אתה אומר?
1: אתה רואה שהם מתחילים להתחזק, הם הביאו שוער רציני, עכשיו הביאו את נידם, הם לאט לאט מכוונים גבוה, יש להם בעיה.
0: נידם חטא בנתניה?
1: כן, יש בעיה לנתניה שכל השחקנים הבכירים, הישראלים, אף אחד, הם מעדיפים את הקבוצות הגדולות. מציעים להם נתניה להגיע אלינו, אבל אף אחד לא רוצה להגיע. בסופו של דבר, דן גלאזר, כולם רוצים את הקבוצות הגדולות.
3: בסופו של דבר, שחקנים רוצים להתמודד על תארים, על אליפויות.
1: בדיוק, אז תשמע, אם אני ואתה שחקנים, נגיד שחקנים גדולים, ויש לנו הצעה מהקבוצות הגדולות, ויש לנו הצעה מנתניה, לאן אנחנו הולכים?
3: ברור, ברור.
1: ברור, אז בגלל זה יש בעיה לנתניה להביא שחקנים טובים, איכותיים, זה בעיה, למה?
3: אלא אם כן פודי הפער בהצעה, בשכר הוא משמעותי.

0: מאוד, אז אתה יודע, אתה נותן לאותו שחקן...
1: אתה לא יכול להתמודד עם הכסף הגדול, אחי. אתה לא יכול להתמודד עם הכסף הגדול של חיפה ושל...
2: למה קסטין אמר שעשה עסקאות מדהימות והוא הולך להשקיע הרבה כסף בנתניה?
1: מי?
2: קסטין, בעלים של חברת עלייה, אמר שעשה עסקאות מדהימות, אגב, הוא הולך להשקיע הרבה כסף.
1: גם לפי מה שהם אומרים, הוא אמר שהוא באמת רוצה להשקיע. אבל בוא נראה, תשמע, ניתן לו את הצ'אנס. ניתן לו את הצ'אנס, השנה הזאת זה באמת שנת מבחן, כמו שהוא אמר,
2: בינתיים אמרו לי, אם אתה כזה מיליונר, למה אתה מבקש 5 מיליון שקלים מעיריית נתניה? אבל זה משהו אחר.
0: זה תקציב עירוני שנותנים כל שנה, לא משנה, גם בתקופתו של דניאל יאמר.
1: כן, אבל אני, החמש מיליון שקל לא נותנים לבן אדם שבא ובמוצר אומר, אני בא לפה להשביח שחקנים ולהרוויח כסף. החמש מיליון צריכים ללכת לכל הילדים שלנו.
0: אודי, תן לנו את השנת מבחן הזאת, תן לנו את השנת מבחן, הייתה פגישה, דשנו בנושא הזה יותר מפעם אחת.
1: כן, כן,
2: נכון. אבל האמת היא שאתה רואה שהוא משקיע במכבי נתניה בעונה הזאת, אתה רואה שהוא מביא שחקנים, מביא שהוא הולך להביא שני, הוא משקיע השנה.
1: הוא מנסים להביא שחקנים, האמת שכן. מנסים להביא, אבל עדיין לא מגיעים לשחקנים הגדולים.
0: בגלל זה בסוף, אם התשתית שלך תהיה שחקני בית שאתה מגדל, שאתה מייצא, כמו אבו חצר,
1: זה ברור.
3: אוקיי, בוא נצא מהביצה המקומית שלנו, רגע, הבנו, דנו, בסדר, אבל אני רוצה לשאול אתכם משהו, על חלילי, דברו איתי.
2: אתם תרדו לי גם מכבי
3: חיפה. על חלילי, על הישראלי המוצלח, זה חלומו של ישראלי ממוצע.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
3: שפשוט, מדהים, ספר לי פודי קודם כל רגע, מה יהיה, פודי?
1: אני אגיד לך, חלילי, במבנה גוף שלו, ובמהירות שלו, ובחוסר הגופני שלו.
2: הוא נראה ילד קטן כזה, לא? לא,
3: בכלל לא. קרנף, כן.
1: הוא קרנף, הוא סוס מרוץ, והוא בנוי לתלפיות. תשמע, יש לו את כל הפאקג' מה שנקרא, גם כדורגל יפה, גם כוח, גם אגרסיביות. אין ספק שמי ששילם עליו...
3: ואלופת איטליה שמה עליו?
0: חתם באינטר פודי.
1: מי ששילם עליו 25 מיליון יורו, זה לא אנשים מטומטמים, זה אנשים שעשו...
3: סקאוטינג, ניתוח, כמו שצריך.
1: בדיוק, סקאוטינג רציני, ראו פוטנציאל אדיר. הוא באמת, הוא גם צעיר, הוא גם בנוי לתלפיות.
3: אבל צריך להגיד פה גם על אבא שלו. תשמע, שבאו במכבי חיפה לא ספרו, אמרו, יתנו לו, מה פה, בוא נשקיע וכל זה וכל זה, ואבא האמין, היה צמוד אליו, האמין אותו והאמין בו, ואתה רואה שבסוף... אגב, אבא שלו אומר שהאח הקטן הוא הרבה יותר מוכשר ממנו.
0: אגב, וזה מביא אותי...
1: אני לא רואה את זה ככה, אבל בסדר, הוא רוצה לעודד את האח הקטן.
0: וזה מביא אותי, קודם כל ההישג שלו, הישג חסר תקדים, לחתום בגיל שלו, בגיל כל כך צעיר באינטר, מרגש.
3: מדהים.
0: אבל אל תשכחו שבסוף, בסוף, זה שחקן בית, שהיה מאמן, מאמן ותזכו מי היה המאמן הזה. שנתן לו את הבמה וההזדמנות ואמר לו כך תשחק, לא פחד לתת לו לשחק, אגב לא רק הוא, לעוד מספר שחקנים בית, וזה מסייג
1: נכון, זה דגו, זה דגו,
0: זה מסייג דגו,
3: אוקיי.
1: נכון, צודק.
3: עכשיו מסי דגו כבר בפועל רמת גן שהולך לשחק
0: עלי את הליגה.
3: וזה. אוקיי, מה יהיה תגה ופודי חלפון.
2: אין לי ספק שמכבי נתניה תהיה בפלייאוף התחתון. ופודי, פודי.
3: הורג הכל. הורג את הסיפור. הורג את התוכנית. שעה אנחנו מדברים.
2: שבת שלום. מי אתה גם?
1: שבת שלום.
3: אתה יודע מה שמת עכשיו פה? בלון שהתפוצץ, התפוצץ, התפוצץ.
2: אני?
3: אותו ילד שקם בבר מצווה של מישהו. תג.
2: קונדסון. אתה יודע כמה מכבי נתניה
3: קונדסון
2: חשובה לפודי ולמי אתה
3: גם ברור, זה בדמם, זה בדמם, זה בדמם. אוקיי, אלי אורגד הסבא המשקיע, אבל לא מקבל את הקרדיט המתאים לו.
2: כן, על הבוקר 5:30, איפה טאטה? תקשיב, אתה תבוא למשחקים של מכבי נתניה?
3: מכבי חיפה כן, מכבי נתניה לא. מה? אנחנו המנוי שלי זה במכבי חיפה, לא באיסטדיון...
2: עזב אותך, אין מכבי חיפה, עזב אותך, שם זה הכל מסחר, נתניה זה ציונות,
3: בטח.
2: זה כדורגל, זה עם ישראל חי.
3: עם ישראל חי. שבת שלום גם לאבי מרום, טכנאי השידור שלנו, ורחל גיל יוסף, תודה רבה, מפיקה שלנו. אייכל, יש לו תוכנית, אתה גונב לו. תגיע בזמן.
2: איך דיברת מהלב מקודם כשדיברת על הפשע? מה שדיברת כאילו?
3: נדבר אחר כך בפעם. אני ואתה צריך לעשות פודקאסט על הפשע.
2: הפשע כואב לך.
3: יאללה. שבת שלום, תודה רבה.

0: FM. ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק בשישה שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה בשישה שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: נתומה רפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
13: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. יום שישי הגיע, ואיתו הדייט השבועי שלנו. אין יותר כיף לקבל את השבת יחד איתכם עם קצב ים תיכוני. אנחנו בשישי ים תיכוני, תוכנית החפלה של ישראל כמובן. אז כמובן אפשר להוציא את הסירים, אפשר להתחיל לבשל, לא לשכוח להרים את הווליום אם אתם רוצים שיצא לכם ככה טעים. אנחנו בשעות הקרובות עם מוזיקה תיכונית כמובן קצבית, יחד עם הברכות, הדשים, הברכות שלכם, כל האיחולים. אותם נקריא כאן בשידור. מספר הוואטסאפ שלנו 054-90-95-39. בואו פה ירון שילון ואנחנו יחד עד השעה 2, אז קדימה, בואו נצא לדרך. ליאור נרקיס,

שוב, אני חוזר על מספר הוואטסאפ שלנו, 054-90-95-39. אם אתם רוצים לברך מישהו, לאחל, סתם למסור דש. זהו נתי לוי, מחרוזת אנאלי.

כן, אנחנו אוספים לאט לאט את כל מה שאתם שולחים אלינו. הכל מגיע לאט לאט. עוד מעט נקריא את הכל. אני מקווה להספיק את כל מה ש... להקריא את כל מה שאתם שולחים לנו. 054-90-90-539. ממשיכים עם עדן בן זקן.

אז אנחנו מתחילים עם הברכה של אורן. אורן כותב לנו ככה, רוצה לשלוח דרישת שלום ענקית לאשתי המדהימה חגית, שחוגגת היום יום הולדת. תודה שאת האור של הבית שלנו, מאוהב בך כמו ביום הראשון, הילדים ואני. טל חמד היקר כותב לנו, ברצוני לברך את קרוב משפחתי בני זרוק, שיחגוג מחר יום הולדת, ואת נכדתו הללי גואטה, שתחגוג ביום שני הקרוב יום הולדת, במזל טוב עד 120. הרבה בריאות ואושר. שלומי שבת אומר לנו, היידה, זה הזמן להתעורר.

0: FM.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי צחון.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם.

0: בחנות עד 70 שקלים. תמנון. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
1: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: אין אפס מה
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אפס, מעיין הגבס.
5: 90 FM.

תודה ששבתם אלינו, אנחנו כאן איתכם, מקבלים יחד את השבת עם המון קצב, המון מצב רוח. אוי, כמה ברכות אני מקבל פה. 054-90-90-539.

אוקיי, אז סבתא שולה מבקשת לברך את אופרי חומרי, החוגג שבע קיצים, שפע ברכות, בהצלחה בלימודים לאופרי היקר. יש לנו את טלי, טלי מאחלת שבת שלום לאימא ואבא שאול כמובן, ויש לנו שבת שלום למיכל וטלי, לבנות שלי שבאו בסוף שבוע הבא, דרישת שלום לחבר של מיכל, יצחק, זה ממריה, אימא של מיכל וטלי. אנחנו נסתובב עם עדן חסון. מספר הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539.

0: 5-4-5
1: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: היי אבא.
5: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: נטו מהפכה.
11: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
16: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
17: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
18: ביטוח לאומי לצדך.
19: רגעים החשובים
18: של החיים.
19: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
20: 100% טעם, 0% פוזה.
19: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
21: 90 FM. 90 FM.

פותחים שעה שנייה, שישי ים תיכוני, בקצב גבוה, חפלה של ישראל. הפרויקט של רביבו יחד עם זהבה בן.

0: והנה ברכה שמגיעה אלינו. הנה ברכה שמגיעה אלינו לרמי שדה המלך, הרבה מזל טוב, הזדקנת חביבי, 51 זה כבר חתיכת מספר, אבל אנחנו עדיין אוהבים אותך מכל החברים שמאחלים לך יום הולדת שמח. עוד מזל טוב מגיע ליאב בן שטרית, הישר מטבריה, וזה מאבא רונן ואימא ענבל, ומכל המשפחה. וכמובן לקרן שרבית ופרוספר, שבת שלום, תקופת הזוהר של הבר בהרצליה, וכל הילדים מאחלים לכם שבת שלום.
1: אני לא זוכר.
0: אנחנו ממשיכים עם משה פרץ.

0: אנחנו רוצים לעבור לכנרת שמע שנמצאת בפסטיבל הבירה של סטופ מרקט במתחם הסואו בנתניה. כנרת, שלום, מה קורה אצלכם שם?
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים והמאזינות. בטופ מרקט ויש לנו פסטיבל הבירה שקורה רק כאן במתחם הסואו בנתניה, בטופ מרקט, כמו שאתה שומע ובטח כל המאזינים שומעים.
0: אנחנו ננסה לחדש את הקו, הקו קצת קטוע. כנרת מיד תחזור אלינו.
2: אני כבר לא יודע
0: כאמור, פסטיבל הבירה בסטופ מרקט, כנרת שם, מיד תחזור אלינו, יש קצת שיבושים בקו.

0: אז אנחנו רוצים לחדש את הקו עם כנרת. כנרת, את איתנו? תספרי לנו מה קורה.
1: כן, אני איתכם, ירון. שלום, צהריים טובים, בוקר טוב, מה שאתם רוצים. אנחנו נמצאים במתחם השואו בנתניה, בפסטיבל הבירה. כמו שאתם שומעים את האווירה כאן ברקע, גם זמר חמוד בשם אלי סודרי מנים לבאים כאן את הזמן ואת הקניות. פסטיבל הבירה, יש לכם כאן שישיית בירה בשישה שקלים, מכל סוגי הבירה, כמובן שזה מותנה בקנייה על מעל 250 שקלים, אבל יש לכם כאן מבצעים רבים, סטופ מרקט נתניה רק במתחם הסואו, פתוחים עד השעה 9 בערב, כן, עד השעה 9 בערב, מחכה לכם כאן שולחן עם מטעמים ופיצוחים ופינוקים לכל הבאים כאן לחנות, אז כדאי לכם להגיע למתחם הסואו בנתניה, פסטיבל הבירה, מחכה לכם כאן חגיגה רצינית וציבונית. אני כאן, מחכה לכם, גם רדיו 90 כאן, תגיעו. וחזרה לאולפן.
0: תודה רבה לכנרת, שווה ללכת, פסטיבל הבירה, מתחם הסואו, סטופ מרקט.

שושנה כותבת לנו, אני רוצה למסור שבת שלום לכל משפחת נפשי בקדימה ולכל עם ישראל וליעקב לוי וגם לכנרת שמע יקרה משושי מקדימה כמובן. יש לנו דש ענק לאח שלי, מה הוא כתבה? לאיתן שמתגייס היום לצהל, היום, זה תחת מול. תשמור על עצמך, תעשה חיים ונדבר כשתצא הביתה כמובן, את כל הדשים שלכם. את כל הברכות, את כל היכולים, אתם שולחים למספר הוואטסאפ 054-90-90-539 054-90-90-539. כל האיחולים, הברכות, גיוסים, מרוסים, ניסויים,

0: תפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך יצחון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811.

0: 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרל.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת. איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
3: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: 90 FM. 90 FM.

אתם שולחים אלינו ואנחנו מקרים דש חם ומזל טוב ענק לנועה רפאל שחוגגת יום הולדת היום. איפה נועה? זה מהמשפחה וכל החברים?

אנחנו רק מזכירים לכם, פסטיבל הבירה בסטופ מרקט במתחם הסאו בנתניה, שם יש קרנבל של מוזיקה טובה, מבצעים, אווירה טובה, שווה להגיע עד השעה 9. דש חם ויום הולדת שמח לרועי, זה מכל המשפחה והחברים. אם גם אתם רוצים לשלוח 054

אתם בחפלה של ישראל, כאן ב-90 FM, שישי ים תיכוני. 054-90-90-539, לכל הברכות והאיחולים. ממשיכים בקצב גבוה. משה פרץ.

אנחנו סוגרים שעה נוספת של שישי ים תיכוני ביחד עם כל הברכות והדשים שלכם. אנחנו נשתדל להקריא את כולם, את כל מה שאתם שולחים אלינו בשעה הנוספת.

0: 90 FM. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
4: מרכז השעון
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
9: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
0: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

כן, חברים וחברות, אנחנו פותחים שעה נוספת של שישי ים תיכוני. יש לנו כאן ברכת יום הולדת שמח לרון שילן. מאחלים לו בריאות, אושר והצלחה בהמשך דרכו. זאת ציפורה וססון, שיראל דימרי. כן, כמובן, יש לנו לברך את האחיינים התאומים אליאור ואלמוג בוכניק. מזל טוב ליום ההולדת, המון בריאות, אושר, הצלחה בכל מה שתעשו. מיריב קלבי, כל המשפחה והחברים. לירי המאממת, מזל טוב ליום הולדתך, 14 מאחל אבא יניב. כמובן, אם גם אתם רוצים לשלוח ברכות ולאחל לאהובים שלכם, אתם מוזמנים לשלוח אלינו ל-054-90-95-39. 054-90-95-39. ממשיכים עם אבי פרץ.

אתם בשישי ים תיכוני, החפלה של ישראל, כאן ב-90 FM. עד השעה 2. מי שרוצה לבקר במתחם הסור בסטוט מרקט, פסטיבל הבירה עד השעה 9 בערב. מוזמן, יותר ממוזמן. ים של מבצעים, מוזיקה טובה, אווירה טובה.

0: רעות רוצה לאחל יום הולדת שמח לאבא מיכאל שיחול ביום ראשון. אוהבים אותך אחי בעולם, איתן ומיקה וסרמן, ואמא רעות כמובן. יש לנו עוד שבת שלום.
1: זה לא נורמלי מה שאת עושה לי.
0: לאולגה קדמון, מרואי.
1: זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, אני אותך כל כך אוהב.
0: אם גם אתם רוצים לאחל, לברך, למסור דש, 054-90-90-539.

0: 90 FM. 90 FM.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: רפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: שלום מתוקי, איך היה בגן?

0: יום.
1: וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: פאפונה בתמנון. כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
8: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
12: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
13: 100% טעם, 0% פוזה.
12: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: אין אפס זמן.
15: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
14: אפס מעיין הגבס.
7: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: 90 FM 90 FM 90 FM

איזה כיף שאתם איתנו, שישי ים תיכוני. יניב רושם לנו סוף שבוע נפלא ושבת שלום לכל עם ישראל, לכל המאזינים. שמירה והצלחה של כל חיילי צהל היקרים. פגישת שלום מיוחדת וחמה למשפחת הסולין. יניב, מרים, אליה, נועם ורפאל. שהשבת הזאת תהיה מלאה במנוחה, משפחתיות ואווירה טובה. אור ובשורות טובות לכולנו. אמן, מה אני אגיד, יניב? בואו נרים את הידיים גבוה.

0: אתם ממשיכים לשלוח אלינו דשים 054-90-95-39 054-90-95-39 ואנחנו רוצים להמשיך עם דודו אהרון ושריף.
1: בואי נה, מה זה בסבוסה?

0: אנחנו סוגרים שעה נוספת, שישי ים תיכוני. מחכים לכם בשעה הבאה, מיד לאחר הפרסומות.
1: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב,

0: 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
6: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
8: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
10: Yeah baby, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: היי אבא.
12: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
13: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
8: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
16: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

איזה כיף שחזרתם אלינו שעה רביעית של שישי עם תיכוני, כאן ב-90 FM. זה הזמן לאחל המון מזל טוב לצופיה שיליאן, מבעלך, שאוהב כל כך. איזה כיף שחזרת לארץ. המון מזל טוב לשלומי גבאי, האיש והרכבים, מליטל שאוהבת כל כך.

0: באולפן, אני מקווה שאתם נהנים עד עכשיו, אנחנו ממשיכים עם רינת בר וגם בוחבוט שישי עם תיכוני כאן ב-90 FM עד השעה 2.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

0: יום הולדת שמח לאמא היקרה שלנו, תודה על הכל, מלי, מאחלים לך בריאות ואושר מכל המשפחה. מזל טוב ענקי לאחי הקטן דניאל שחוגג 18 היום, אוהב אותך אחי, גאה בך בטירוף. אם גם אתם רוצים לשלוח אלינו את הברכות, את כל האיחולים והדשים, 054-90-90-539, 054-90-90-539, אנחנו הולכים על משהו מעורב, חצי רוסיה, חצי מרוקאית.
1: יוסי שיטרית, פליגס, תופסים.

אנחנו עד השעה 2 עם מוזיקה קצבית שמקפיצה אחד מהשעה 2 ועד כניסת השבת, מוזיקה ים תיכונית רגועה, שישי ים תיכוני כזה.

0: 90 FM. פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: ספונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
13: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה

אנחנו שמחים שחזרתם אלינו מיד בשעה הבאה. אנחנו נהיה עם מוזיקה ים תיכונית שקטה, ככה עד כניסת השבת. מיד נקריא את הדשים האחרונים ששלחתם לנו. שישי ים תיכוני, אנחנו עד השעה 2:00.

וואו, שהזמן עובר מהר. אוקיי, יש לנו ברכה כזאת. יום הולדת שמח לסבתא רחל היקרה. בריאות ואריכות ימים מכל הנכדים עמית, לירוי ומאיה. מזל טוב לאבא שלומי המלך של הבית, אוהבים אותך בטירוף, הילדים. אוקיי, ויש לנו פה דש חם לחצי השני שלי, אסף, שחוגג היום. תודה על מי שאתה בשבילי אוהבת המון. זה מרעות. והנה, אלי לוזון, נערת החלומות.

איזה כיף שהייתם איתנו. 4 שעות של מוזיקה עם תיכונית קצבית. מיד אחרינו פרשת השבוע מפי הרב אליהו אילוז. מיד לאחר מכן מוזיקה ים תיכונית רגועה, שקטה.

השבת אנחנו בעזרת השם מסיימים את חומש במדבר בשתי פרשיות. פרשה ראשונה פרשת מטות, פרשה שנייה פרשת מסעי, כאשר בפרשיות הללו אנחנו מוצאים נושאים רבים ומגוונים. ואני רוצה לגוע בנקודה שאנחנו מוצאים במרכזה של פרשת מטות, כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה את משה לנקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אותם המדיינים שהכשילו את עם ישראל בשתי עבירות חמורות, גם בזימה וגם בעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, וידבר משה אל העם לפני כן, וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. הגיע הזמן של נקמה במדיין. ישמח צדיק כי חזה נקם,

אבל הקדוש ברוך הוא נותן תנאי, אומר למשה, תהליך שיקרה, הקדוש ברוך הוא תולה את הנקמה של משה במדיין, אחר תאסף אל עמך. כלומר, קודם כל, לך תעשה את מלחמת מדיין, תנצח במלחמה הזו, ולאחר מכן תיפטר מן העולם. היינו מצפים שמשה רבנו יעכב את המלחמה. היינו מצפים שמשה רבנו לכל הפחות לא יזדרז להילחם במדיין. נכון, שיש ציווי של הקדוש ברוך הוא, אבל מי אמר היום או מחר, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו עכשיו לך תילחם במדיין. אמר לו נקום נקמת נקמת בני ישראל מאת המדיינים, מחר תאסף אל עמך. אבל נשים לב מה קורה כשמשה שומע את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. וידבר משה אל העם לאמור, החלצו מאיתכם אנשים לצבא. החלצו, מה זה החלצו? כותב תרגום אונקלוס, ומליל משה יממה לממר, זריזו מנחון גוברין, תזדרזו, תיקחו ממכם אנשים כדי להילחם במדיין. אומרים חז"ל בספרי, ולמעשה רש"י במקום מביא את דברי חז"ל בספרי, אף על פי ששמע, מי שמע? משה, שמיטתו תלויה בדבר, במלחמת מדיין, עשה בשמחה ולא יחר. משה רבנו שומע את מפורש מהקדוש ברוך הוא, שיש סדר, יש הליך שאמור לקרות, שבהליך הזה תהיה מלחמה עם מדיין, ולאחר מכן פטירתו של משה. משה רבנו לא מעכב. לא רק שהוא לא מעכב, הוא גם מזרז. תזדרזו, הוא אומר להם. לכו מיד ותזדרזו, החלצו מאיתכם. תזדרזו להילחם במדיין. אחי ורעי, עכשיו בוא נראה מה קורה עם עם ישראל, כי עם ישראל גם מקבל את הציווי הזה, כי משה רבנו מבקש מעם ישראל, החלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין, על אותו אבון שמדיין מחטיאים את עם ישראל, כפי שאמרנו, בעבודה זרה ובזימה. ואז הפסוק אומר, מה קורה עם עם ישראל? וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה. מה זה וימסרו? כותב רש"י, שזה גם בשם מדרש חז"ל, להודיעך שבחן של רועי ישראל, כמה הם חביבים על ישראל. אומר רש"י, ומששמעו שמיטת משה תלויה בנקמת מדיין, כשעם ישראל שמעו שמשה רבנו ייפטר מן העולם רק אחרי נקמתו במדיין, לא רצו ללכת עד שנמסרו על כורחם, לא רצו לצאת למלחמה הזו. אמרו לו, לא רוצים לצאת להילחם, אנחנו יודעים שאחרי שנלך וננצח את מדיין, פטירתו, משה רבנו מסתלק מן העולם. לא הסכימו ללכת, נמסרו בעל כורחם, כביכול היו צריכים למשוך אותם בכוח כדי להילחם ולעשות את רצונו של השם, כדי להילחם ולעשות את רצונו של השם, שהוא למעשה לא נתן זמן, כפי שאמרנו. מכאן אנחנו למדים בראש ובראשונה את גדלותו של משה. משה רבנו הוא מנהיג שלא דואג לעצמו. משה רבנו, למרות שבעוד מספר פרשיות אנחנו נמצא בפרשת ויתחנן, שאותה אנחנו קוראים אחרי תשעה באב, שם אנחנו מוצאים שמשה רבנו מתחנן, ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, מתחנן להישאר בארץ ישראל, מתחנן להישאר חי, מתחנן להיכנס לארץ ישראל. המדרש מעריך שמשה רבנו מתחנן, ריבונו של עולם, תן לי להישאר כחיית השדה שמלחכת מן העשב. הקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, אל תוסף לדבר אליי, לא. תן לי להיכנס, הוא אומר, כעוף השמיים שעובר מעל הארץ. גם זה הקדוש ברוך הוא לא מסכים לו. משה רבנו מתפלל.

מתפלל 515 תפילות, אבל כשהוא שומע שזה רצון השם, הוא לא דוחה את זה ברגע. למרות שמיטתו תלויה בדבר, עושה את זה בשמחה. לא רק שהוא עושה את זה, הוא עושה את זה בשמחה ובזריזות. ידעו לעשות את רצון השם ולקיים את רצון השם כפי שהקדוש ברוך הוא מצווה, לא לדחות. למרות כפי שאמרנו שהיה למשה מספיק סיבות כדי לדחות את העניין הזה, או כדי לא לקיים אותו באופן מיידי, משה עושה. זה מצידו של משה. מצידם של עם ישראל אנחנו מוצאים שגם הם מוקירים טובה למשה רבנו. מצינו עד כמה משה רבנו היה רודף אחר המצוות, עד כדי כך שרבותינו, התנאים, הגדירו אותו כחכם לב ייקח מצוות, שזה פסוק במשלי. חכם לב ייקח מצוות. על מי אמר שלמה שחכם לב, מי שחכם ייקח מצוות ולא ממון? על משה. יש גמרא במסכת סוטה, בדף י"ג עמוד א', הגמרא אומרת, תנו רבנן, שנו רבותינו, בואו ראה כמה חביבות מצוות על משה רבנו. הגמרא מביאה לנו דוגמה, תראה איך משה רבנו, שהיה בהר סיני, שהיה 40 יום עם השכינה, שפה אל פה אדבר בו, גדול נביאי עם ישראל, תראה כיצד הוא היה אוהב את המצוות. שכל ישראל נתעסקו בביזה. הרי כתוב שם בצאתם מארץ מצרים, והנצילו את מצרים. התעסקו בביזה, לקחת את הממון של המצרים. והוא נתעסק במצוות. שנאמר, חכם לב ייקח מצוות. ומניין הוא היה יודע משה רבנו היכן יוסף קבור? הרי כולם הלכו להתעסק בביזה, בכסף ובזהב של המצרים. ומשה רבנו הלך לחפש את עצמות יוסף. מאיפה ידע משה איפה קבור יוסף? הרי עברו, חלפו מאות שנים מפטירתו של יוסף למשה רבנו. אומרת הגמרא, אמרו סרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור. סרח בת אשר נשתיירה, היא הייתה כשיוסף הצדיק נפטר, הייתה סרח בת אשר, היא זכתה לאריכות ימים כפי שחזל העריכו במספר מקומות. הלך משה אצלה, אמר לה, כלום את יודעת איכן יוסף קבור? והיא אומרת לו, איפה יוסף קבור? והוא הולך, לוקח את עצמות יוסף עמו, כי השביה השביה. והמדרש, יש במדרש, מדרש רבה כתוב, שהלך משה 3 ימים ו3 לילות לחפש אחר ארונו של יוסף, ונתייגע במצווה זו. עד כלות הנפש ממש, שרבנו כבר לא היה לו כוחות, עד שנגלת לו סרח בת אשר, הוא חיפש בכל ארץ מצרים, לך תמצא, איכן נמצא ארונו של יוסף, מחפש ומחפש, אבל סרח בת אשר אומרת לו איכן קבור. חכם לב ייקח מצוות. משה רבנו יודע שזה רצונו של השם, שהוא ינקום את נקמת השם מעת מדיין, הוא לא מעכב, הוא לא מחכה, לא רק שהוא לא מעכב, כפי שחזל אומרים, הוא גם עושה את זה בשמחה ולא מאחר, למרות שמיטתו תלויה במלחמה עם מדיין. הנה לנו לקח נפלא מפרשתנו. שבת שלום ומבורך.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: אפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.

0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. סוף עונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
2: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך.
7: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
10: 90 FM, 90 FM.

0: אנחנו עם שעתיים של מוזיקה ים תיכונית, שקטה, רגועה משהו.
1: אין את מי לנשק, אין עם מי לחלק.
0: שמי אופיר ארביב, ואני איתכם עד השעה 4. בואו נהנה ביחד.
1: תחזרי, תחזרי, בבקשה ממך.
0: אייל גולן וארקדי דוכין פותחים את השעתיים שלנו עם תחזרי.
1: כבר הפסקתי לישון בלילות
0: בדיוק הזמן להירגע, לנוח.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: פסטיבל הבירה בסטופ מרקט נתניה, מתחם סור. שישיית בירה רק ב6 שקלים. שמעתם נכון, שישיית בירה ב6 שקלים בלבד. בואו לענות ממוזיקה חיה, דוכני טעימות ועוד מלא מבצעים מיוחדים. יום שישי, 10 ביולי, סטופ מרקט נתניה, מתחם סור. כולם מוזמנים. בקנייה ב-250 שקלים ממוצרי החנות ובכפוף לתקנון המבצע.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
7: 90 FM. חזרנו אליכם בדיוק 2:30, 30 מעלות, תענוג. אנחנו עם זוהר ארגוב, עוד דקה את נעלמת.

0: חפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם.

0: קבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים
6: אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.

שלומי שבת וליאור נרקיס לכל אחד. אנחנו פותחים שעה שנייה, מוזיקה ים תיכונית שקטה, רגועה, כאן אופיר ארביב, זיקוקים, משה פרץ.

מאחל לכולנו שתהיה אחלה שבת. תנוחו, תהנו. לי קוראים אופיר ארביב, ואני אהיה איתכם גם מחר בין 9 ל-11 בערב. שבת שלום לכולם.

0: חתונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: שרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: 90 FM. 90 FM.

אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, יום שישי בשבוע כאן ברדיו 90, זה שישי ים תיכוני. אנחנו יוצאים לדרך לשעתיים האחרונות הים תיכוניות לפני כניסת השבת. אנוכי אבי מרום מלווה אתכם עם המוזיקה שערכתי לכם עד כמעט לשעה 6, אז בואו נצא לדרך, שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

0: שקט.
1: איזה ביצוע מושלם. נועה קירל, שלומי שבת, אמיר בן עיון ונסרין קדרי. תנו לגדול בשקט. שישי ים תיכוני לפני שבת, כאן ברדיו 90. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשוב עליכם מן הצד השני. יישארו איתנו.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
5: עדכון פרטים לקבלת

0: תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו נבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
3: נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

אוי, כמה נעים לחזור לשירים היפים של אריק איינשטיין. איזו מחוזת מרגשת, אה? בגרסה המיוחדת והמפולפלת הזו של רובי לוי. אתם על שישי ים תיכוני, לפני שבת, כאן ברדיו 90, שעתיים אחרונות, בשידור חי לפני שנצא ליום המנוחה, וקבלו עכשיו את אייל גולן.

פיני חדד, שני סיפורי אהבה קטנים של ארקדי דוכין. מאזינות ומאזינים, עד כאן שעה ראשונה, שישי ים תיכוני לפני שבת. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשוב עליכם לשעה נוספת, השעה האחרונה והמסכמת. כאן באולפן אבי מרום, הנה יוני רואה, חותם את השעה הזו.

0: 90 FM. 90 FM. הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
1: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
6: נטו מהפכה.
7: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעון
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM, 90 FM.

0: אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, שישי ים תיכוני לפני שבת, אנחנו פותחים שעה שנייה, אנחנו נשאר ביחד עד לשעה שש, עם המון בלדות ים תיכוניות יפות שערכתי לכם, לי קוראים אבי מרום, בואו נצא לדרך, האזנה נעימה.
1: מה איתך היום?

0: המון אומנים שרו את הקלאסיקה הזאת בעבר, לא אמנה את השמות, אבל הפעם הבאתי לכם את הגרסה המיוחדת והמרגשת הזו של זוהר ארגוב, ראיה. שישי ים תיכוני לפני שבת כאן ברדיו 90, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב לעוד חצי שעה של עונג ים תיכוני. מיד שווים.
1: כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: סוף עונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: 90 FM 90 FM 90 FM

חזרנו, מאזינות ומאזינים, חצי שעה האחרונה, שישי ים תיכוני, בלדות ים תיכוניות, עד לשעה שש. אני אבי מרום כאן באולפן, וזה רמי דנוך.

מחכה שתבואי, איתי לוי. זהו, זמננו תם, אך לא נשלם, כמו שאומרים. עד כאן שעתיים שישי ים תיכוני לפני שבת ברדיו 90. אנחנו ניפרד כאן, נשוב וניפגש מחר מיד עם צאת השבת. ממני, אבי מרום, מאחל לכולכם סוף שבוע נעים, שקט, רגוע, שיהיו רק בשורות טובות. שבת שלום.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים.

0: בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: 90 FM 90 FM

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי חדש למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
10: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
11: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: 90 FM. 90 FM.

কিদোর নে দের লাদুনাই ঐশাব শেভুয়ালে সোনি সারাল নফশো লো ইয়াহিল দেবারো ככל היוצא מפיו יעשה. ואישה כי תדור נדר לאדוני ואסירה ישר בבית אביה בנעוריה ושמע אביה את נדרה ואסרה אשר אסרה על נפשה וחריש לאביה. וקמו כל נדריה וכל ישר אשר אסירה על נפשה יקום. ואם אין יביאה אותם ביום שומעו כל נדריה ועשריה אשר אסירה על נפשה לא יקום. ואדונה יסלח לה, כי איני אביה אותה. ואם היום תהיה לאיש ונדריה עליה, או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה, ושמע אישה ביום שומעו וחריש לה, וקמו נדריה ושריה, אשר אסרה על נפשה יקומו. ואם ביום שמוע אישה יני אותה ופר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ואדוני יסלח לה ונדר על מנה וגרושה כל אשר אסירה על נפשה יקום עליה. ואם בית אישה נדרה או אסירה יסר על נפשה בשבועה ושמע אישה וחריש לה לא איני אותה. וקמו כל נדריה בכל יסר אשר אסירה על נפשה יקום. ואם אפר יפר אותם אישה ביום שומעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולשאר נפשה לא יקום. אישה אפרה ואדוני יסלח לה כל נדר וכל שבועת יסר לענות נפש. אישה יקימנו ואישה יפרנו.

מיום אל יום, והקים את כל נדריה, או את כל שריה אשר עליה, הקים אותם כחריש להם ביום שומעו, ואם אפר יפר אותם אחרי שומעו ונסן את עוונה אלה החוקים של נציבה אדוני את משה בן איש לאשתו בן אב לביתו.

0: 90 FM. סטרפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעון
3: הוא עובר רמזור, ו...

0: עוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
1: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. סופונה בתמנון, כל החנות, עד 70 שקלים. תמנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: שמפה.

FM. נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אל

0: לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: פאפונה בתמנון, כל החנות עד 70 שקלים. תמנון.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעון
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחר?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם כאב בטן

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

אמא, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...